0: אתם מאזינים ל...
1: אקו 99 FM.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך וקצה חיוך.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פרדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: השבוע בבוקר חדש מתכוננים לשנת הלימודים, המשחק של על הלחם. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ממרח פטיבר של על הלחם, מותר להביא לכיתה. ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש לסכנה לסביבה. המוצר עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
18: מלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שולחים להישאר שער שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
17: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון בכרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לבין הגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט. בצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום, ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מורדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מעורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
17: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
21: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
22: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: יום חמישי.
1: היי, מה
0: קורה?
2: מה הולך? יום חמישי.
1: יום חמישי.
2: תקשיבו, יום חמישי ברמות.
1: יום חמישי ברמות.
0: אתה גם לא היית חמישי שעבר.
2: נכון.
0: וזה כאילו מדהים. נכנסנו לאולפן, אמרתי לך, כאילו זה הרגיש לי לפני יום שלא היית. זה ממש שבוע שעבר מאוד מהר.
2: אחד השבועות הכי מהירים שאני...
0: אני מסכים. גם צפוי מזג אוויר סוער והצפות.
1: וואו.
2: איזה ויקטורי לפ.
1: ממש.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל...
2: הקול שלך רועד בהתרגשות.
0: אחרי הסרטונים מנפאל אתמול,
2: יואו.
0: שטוקינג אבאוט הצפות...
2: לא העזתי לצפות בסרטונים מנפאל.
0: וואלה.
2: זה האמת. כאילו, ראיתי סרטון אחד בטוויטר שמישהו כתב עליו, אתם לא מוכנים לכמה זה מפחיד, והייתי כזה, נכון? אני לא מוכן לכמה זה מפחיד. ואני אמשיך הלאה.
0: אני צפיתי בסרטונים רבים, בעיקר... לא רואים כאילו מוות, אלא העוצמה של זה, זה מין עמק שפשוט מגיע גל עצום משום מקום. סתבר, כנראה שיש איזה, הרי זה הכל בהרים למעלה, יש איזה אגם קלו כזה של מי שלגים שנמסים, ופתאום נפל קרחון, אז כמו שאנחנו זורקים אבן לשלולית והיא עושה עדוות כאלה, זה חתכת עדווה.
2: זה תמיד מהאירועים האלה שהם כאילו מאוד מצניעים אותך כבן אדם, כשאתה מבין כמה אתה קטן מול הטבע, וזה מעניין, כי הייתה לי גם חוויה מצניעה כזאת בעצמי. היינו במסעדה, מסעדה אסיאתית, לא נציין את זה, אבל על שם חיה גבוהה מאוד.
0: איתן טבע.
2: לא איתן טבע.
1: לא, חיה גבוהה.
0: כן, כן.
2: כן, כן, בהקשר של אז.
0: כן. אוקיי.
2: ואנחנו יושבים במסעדה, וכיף לנו, והבנות משחקות דוקים עם צ'ופסטיקס, שזה קנה לנו איזה כמה רגעים של שקט.
0: של יכולת להתבונן בתפריט.
2: בדיוק, בתפריט, אחד בשנייה, כזה. ואז המלצרית ניגשת, ואומרת, לי, אתה מפורסם, נכון? עכשיו, זאת שאלה הכי מביכה שיש, כי כאילו... זה קורה שמזהים, ואנחנו כאילו כולנו מכירים את זה. אבל כשמגלגלים אליך את האחריות להסביר מי אתה ולמה אתה מעורר משהו אצל הבן אדם השני שמולך, אז כאילו אתה לא יודע מה לעשות.
1: שני למאיפה אני מכיר אותך.
2: בדיוק מאותם עולמות לגמרי, 100%. אבל כששואלים אותך, אתה מפורסם, אז אתה גם כאילו עכשיו צריך לתת הסבר על מידת הפרסום שלך, ולמקם את עצמך על מין איזה ציר פתאום שנולד, ואני אף פעם לא יודע איך להגיב בסיטואציות האלה. אפילו שזה כאילו לא חדש לי, אני לא יודע אף פעם להגיב. אז יצא לי גם מין כזה צחוק כזה, כזה לא יודע, מין משהו כזה כדי, כי רק להעביר את הרגע.
0: כן, כן.
2: רק
0: בוא כאילו, נתקדם לה להזמנה.
2: בוא
0: הזמנה.
2: נתקדם. ואז כאילו היא הלכה, ואני גם כאילו נשארתי עם ה... בשביל מה אתה גם מצטנע עכשיו, מול מי? מול אשתך? כאילו, מה קורה פה? למה אתה לא יכול לענות כבן אדם לשאלה? ונשארתי עם ה...
0: ומה היית צריך לענות? עכשיו בדיעבד שכבר...
2: לא יודע, אז אני חושב שאולי כדאי שאני אכין איזושהי
0: תשובה. סוג של.
2: סוג של.
0: כן, אם היא לא סגורה על עצמך... אז אתה הודף לה, בכלל, זה טקטיקה שיחות טובה, כאילו...
2: להחזיר את ה...
0: כן, כמו אומנות לחימה יפנית, סינית, לא יודע, אסיאתית. אם אתה כבר בעד, אתה שם כבר. כן, אתה פשוט לוקח את האנרגיה שאתה מקבל ומנתב אותה חזרה.
1: כן, או להחזיר בשאלה.
0: אתה מפורסם או משהו, לא? נכון איך היא שאלה את זה?
2: תגיד, אתה מפורסם?
0: סוג של.
2: סוג של. סוג של זה לא רע, אבל אתה אומר...
0: ואם היא תרצה לשאול מאיפה וזה, אז אתה אומר...
1: אז אם היא תיכנס לזוגים... אם היא תיכנס לזוגים... לא, אבל כאילו אפשר כזה... פסיכולוג וייבס, להחזיר בשאלה. אתה מפורסם? אתה אנונימית?
2: אבל אז...
0: אגרסיבי.
2: זהו, זה פסיבי אגרסיבי. כאילו
0: הפתרון שאתה... מקווה שהפסיכולוג לא עושה לך כאלה.
1: לא, אבל הכוונה להחזיר בשאלה.
2: כן, אז לא, אבל זאת שאלה גדולה, איזו שאלה מחזירים? כאילו, זו צריכה להיות שאלה באמת ניטרלית כזאת, כאילו, שהיא אפילו כמעט לא שאלה, כי כשאתה אומר סוג שאלה, אין פה סימן שאלה בסוף.
0: בדיוק.
2: אבל אתה כן מניע את השיחה חזרה לצד השני.
0: אין דבר שיותר מניע שיחה מאשר שאלה, כי אז מצפים לתשובה.
2: נכון.
0: וסוג של, כאילו, אותם את זה, זה כמו אמוג'י פרח, נו.
2: נכון.
0: זה, את רוצה, תקחי את זה מפה, את לא רוצה, אל תקחי את זה מפה, אני את שלי עשיתי, סיימנו. ו...
2: העניין הוא...
1: לא, זה סתם להוציא אוויר.
2: העניין הוא שכשמישהו...
1: מבלי...
0: כן?
1: כן.
2: נכון. גם כשמישהו שואל אותי שאלה, אז אני כל כך מרגיש מחויב לתשובה, שאני בכלל לא חושב על זה שאני יכול להחזיר לו בשאלה, וכאילו להחזיר את הסרב אליו. וזה בעצם מה שצריך לעשות.
1: כן, לא, אתה צריך להיות תמיד מוכן לחוותה.
2: נכון.
1: והגיהנום הוא הזולת.
0: בדיוק.
1: סתם, סתם.
2: והמשכנו בארוחה, והיה טעים וכיף. ואז בסוף הארוחה, מלצרית אחרת, כאילו אלינו, כשהיא הביאה את החשבון, ואז היא אמרה, וזה ממש מתוק, היא אמרה, תקשיב, סורי, זה כאילו, זה הכי מביך בעולם, ואני לא עושה את זה בחיים, אבל אתה אישה היא סוויסה? ואמרתי לה, פשוט צעקתי לה, יש. פשוט צעקתי, יש.
1: וליאת אמרה, ואני שיר הדס מאיר.
2: בדיוק.
1: וואו.
2: זה היה?
0: מדהים. זה גם הצצה לדור.
2: כי היא הייתה בהחלט בדור הזה.
0: שכאילו יכיר יותר את אישי סוויסה מאשר את תום אהרון. זה מטורף, זה מעניין. וזה אגב לא פוסק, כאילו חוויות מסוג הזה הן לא פוסקות.
2: בטח,
0: זה לא משיחות קשייהם של אנשים מוכרים.
2: לא, זה חלק מהכיף, נו, זה כיף.
0: כן.
2: זה כיף,
0: די. היה לי כזה אחד שלשום בירושלים, שאני הולך ומישהו כאילו עוצר אותי, בחור כאילו כמובן חרדי, ואומר לי, אני מכיר אותך. אמרתי לו, אחלה, יופי. והוא אומר לי, אתה... מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מהחדשות, כי הנחתי שהוא יכיר יותר את הבניין שאשכרה עמדתי מחוץ עלו, מאשר כאילו את תוכנית הרדיו בבוקר. אז הוא אומר לי, מה... אמרתי לו, אני מגיש בחדשות פה. אז הוא אומר לי, מה, כמו הלל ביטון רוזן? אמרתי לו, כן.
1: מגיע.
0: כן.
2: נייס.
0: וזה...
1: מדהים.
2: נסטי חם, מה שנקרא.
0: נסטי חם. נסטי חם. בדיוק.
2: נסטי חם. היית יכול לענות לו סוג של...
0: וזה גילו גם מצחיק אותי וגם שימח אותי, וגם אמרתי עצמי, אלוהים אדירים, כאילו, באמת. זה לא רק קולו של דור, זה גם קולו של פלג.
2: כן, נכון.
0: כאילו של החברה הישראלית, כן? שהוא הבחור הצעיר הזה צמח לתוך שידורים של ערוץ 14.
2: וגם, וגם...
0: כשהוא מצניע כמובן את... זאת אומרת, שוב, זה בחור חרדי, כאילו מהסוג של לא אמור בכלל...
2: לצפות בתקשורת המיינסטרים. זה גם מצצה לזה שבסוף, כאילו בשני המקרים, כל עולם התרבות שאנחנו חלק ממנו, הוא תופס אחוז כל כך קטן בתודעתם של האנשים... לעומת האחוז הגדול שהוא תופס בתודעתנו שלנו, שכאילו הכל זה בליל של אנשים, זה כאילו הלל ביטון רוזן, אתה, אני איש הסוויסה, זה הכל כאילו
0: סלט של מישהו
2: סלט ש...
1: כן, אבל מבחינת טל והלל סליחה שאני ככה צוללת לזה אבל זה בגלל לא בגלל זה שהם דומים אלא כי התחומים הסביבה שהם נמצאים בה היא דומה, זה אולפן וזה אנשים שאומרים דעות
0: הוא לא טעה לחשוב שאני הוא אמר מה כמו הלל ביטון רוזן
1: לא בסדר אבל בגלל זה אותו הבליל אבל אתה תום אדם שבאמת כאילו דומה להרבה מאוד אנשים כל הזמן.
2: זה בלגן.
1: כאילו לא רק אתה, גם אישי סוויסה.
2: נכון, זה בלגן.
1: אתם סוג הבנים שכאילו כן, ניתן לצייר אותם.
2: שולחים לי באמת המון המון המון תמונות של אנשים רנדומליים שדומים לי. כן.
0: גם העניין הזקן שפם הוא מסתיר כאילו פיצ'רים.
1: נכון.
0: וזה עוזר כאילו...
1: כן, את הקווים. זה מטשטש את הקווים, כאילו, ואז בגלל זה זה...
0: נכון.
2: זה הטקטיקה של הרבה מאוד טרוריסטים, כאילו...
0: בדיוק. איזה פשעים אתה יכול לבצע, כאילו, עם הלוק הזה?
2: אולי ביצעתי. סוג של...

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אגב, אתמול נראה לי שהעלו רשמית את הקליפ של השיר הזה עם, את הביצוע עם ססון שאולוב ליוטיוב, כי הוא עירח אותו, זאת אומרת, זה היה רועי אדם.
2: נכון.
1: שססון שאולוב עירח את רועי אדם בהופעה שלו, והביצוע המשותף נהיה כזה סופר בטיקטוק.
2: כן, אז העלו את זה
1: ליוטיוב. העלו את זה ליוטיוב, את הביצוע המלא.
3: אשכרה.
1: כן. ויש משהו בססון, אני כל כך, הוא כל כך מתרגש מדברים, שזה כל כך חמוד. הוא פשוט, הוא מחבק אותו תוך כדי השיר, כאילו מההתרגשות מהשיר.
2: כן.
1: וזה בזה שהוא מארח אותו בהופעה, סולד אאוט, כאילו במנורה נדמה לי.
2: כן, כן, הוא ממש, הרגשות זורמים בו כל הזמן, והאנרגיה. דיברנו על זה כאן בהתחלה, אני לא זוכרת מי זה, אבל שססון שאולוב זה אנרגיות של רוק אנד רול.
1: נכון, אבל
3: רוק אנד רול לגמרי, אבל זה גם
1: אבל זה רומנטי, כאילו רוק אנד רול רומנטי, זה מציף אותו, כאילו
2: כן,
1: זה לא
2: כן.
3: והרגש גם כאילו באמת נשפח שם, ואני חושב שאחת הסיבות שהוא התפוצץ בתקופה שהוא התפוצץ, כאילו בתקופת המלחמה, זה שהיה צריך את המישהו הזה שירגיש חזק ולהרגיש איתו.
1: תכף אנחנו עם ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך של ממרח פטיבר, מתוק וטעים ללא חשש לילדים אחרים. המוצר עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. ואתם מספרים לנו הבוקר איזה קמפיין אתם עשיתם בבית ספר, אתם או הילדים שלכם אגב, לשינוי, לבד כיתה, להוסיף משהו, קמפיינים שאתם או הילדים שלכם עשיתם בבית הספר, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. זה יכול להיות משהו חשוב או משהו לא חשוב גם. לא שמענו דיווחים? איליל? היי? קורה, בוקר טוב.
4: שינית את הסדר, אז עשת את
1: הכבילה. לא אוהבת שינוי.
3: זה גם מוציא אותה מאיפוס לגמרי, אני לא יודעת מה לעשות, הולכת נתקעת בקיר.
1: בטח ביום של משחק, לא משנים שגרות.
4: בדיוק.
3: עכשיו אתה מבין, אם הפועל יפסידו, זה בגללך והדימוקים שלך.
4: כביש 4 מוסמך.
1: נכון יותר.
2: זהו, בטוחה בזה.
4: כביש 4 מוסמך כניסה ליצדים, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 41 בנמל אשדוד, במחלף אשדוד, ובכביש 531 בג'ל ג'וליה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים.

0: הודעה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
3: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
4: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. אקו, 99
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
21: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
22: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
23: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
24: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.

0: ארז, ארז, בוקר טוב.
1: ארז?
0: מה קורה?
2: היי ארז.
1: מה קורה? קודם כל מתרגש לדבר איתכם.
0: תודה רבה שהתקשרת.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: ספר ארז על קמפיין שאתה או הילדים שלך ניהלתם בבית ספר. וכבר קיבלת 300 שקלים לקניות.
1: תודה רבה. אז ככה, אני יליד 81, ואני ממושב בערי ירושלים במקור, ולמדנו בבית ספר אזורי חקלאי. אני יכול להגיד את השם?
0: כן.
1: כי אני מאוד גאה בזה. למדנו בחקלאי עין כרם, כל המושבים מהאזור, מטה יהודה, מקום מדהים. ובכיתה ת' כמו בכל שנה, בחירות ליושב ראש מועצת תלמידים. עכשיו, היו כמה כיתות, ולא יודע מאיפה הולך לי הרעיון, שאני רוצה ללכת על זה, אני הייתי בבני המושבים, והדרכה וזה. ראוי לציין שהיו כמה כיתות, ובואו נקרא לילד בשמו, הכיתה שלנו הייתה כיתה יותר מעניינת, בלי לפגוע. אנשים מדהימים, כולם הגיעו לגדולות, אבל באותם שנים למדנו מקצוע שהיה פחות פופולרי, כל הטכנולוגי ומכניקה ודברים כאלה, ולא לימודי, היה לימודי סביבה והיה גיאוגרפיה וכיתות יוקרתיות, ואנחנו היינו במקצוע פחות נחשק, בוא נגיד ככה.
2: ארז, אתה לא קורא לילד בשמו, כאילו אתה רק מפזר רמזים.
1: אני לא רוצה לקרוא לילד בשמו, כי אני לא רוצה להעליב אנשים ששומעים אותי עכשיו ובטוח יודעים על מה אני מדבר, אבל היה סוג של לאתגר את האנשים, אתה יודע, כאילו... לתת רקע כללי לתמונה הזאת, היא בסדר?
0: אוקיי, זה כאילו, אני אומר את זה בצורה פשוטה, בלי העלוויות. למדתם כאילו במגמה של הפחות חכמים?
1: כן, כן, שדרך אגב היום היא נחשבת מאוד יוקרתית.
0: סבבה, בסדר, אבל הסתובבת סביב זה.
2: הוא חייב לעזב את זה.
0: כן,
2: נשמע כמו מנהיג, ארז.
0: השתנה, באמת המקצועות הטכנולוגיים פעם נחשבו כאילו פחות בתי ספר מקצועי מאשר כל מיני מקצועות ריאליים ופיזיקה וזה, ואנחנו בעולם אחר היום.
1: אני זכיתי להיות אחרי זה בחיל האוויר ולעשות עם זה דברים מדהימים, אבל אז זה היה כאילו אופציה אחרונה לפני, לא יודע, אפילו הגננות בבית ספר היה יותר גבוה.
0: ועכשיו העלב את הגנני, אתה לא מבין, אי אפשר לצאת מזה.
1: אני מקבל החלטה שאני רץ, אני רץ למועצת תלמידים, אני מקבל גיבוי ממחנך מדהים שהיה לי, שהוא ממש מורה לחיים, ומרכזת שכבה ומתחיל להריץ קמפיין. ומקבל עזרה מאחים, ומקבל עזרה מחברים, ורץ ורץ ורץ, ומקבל זלזול. אני לא יודע איך התמודדתי איתו, אז היום אני לא יכול להתמודד עם חלק מדברים כאלה שאני פוגש ביום יום, אבל אז...
0: ממי הזלזול?
1: מהמתמודדים האחרים ברמה שבפיינל פור בסוף היה להגיש נאום, כאילו נאום אחרון לפני שמצביעים. הבן אדם שהיה מולי עלה לבמה ואמר ככה, אני לא חושב שאני צריך לתת נאום, זה די סגור, תודה רבה, וירד.
0: יו!
2: יו! סי!
3: יו!
2: תגיד לי תגיד לי שהוא לא ניצח, תגיד לי שהאיש הזה לא ניצח.
1: אני אגיד לך שאחרי זה אני עליתי לנום, זה היה בפורום של כל הנציגים, נתתי את הספיץ שלי, אמרתי מה שאמרתי, הצבעה.
2: העלבתי את כולם.
1: ולשמחתי... מעל 85%, 90% ידיים מורמו לטובתי.
2: מה זה?
3: איזה יופי.
1: זה היה שוס.
0: וואו.
1: זה היה שוס. הוא הוקע בתדמה, לא ידעו איך לאכול את זה, אמרו, ואז הם התחילו, ויתרנו, לא מעניין, צריך גם להם לתת הזדמנות, בלה בלה בלה בלה.
0: יואו, איזה ישראל השנייה.
2: זה מסבן שגם לא נותנים לך את הניצחון שלך.
3: ואני מקווה שאתה בשלטון ברצף עד עכשיו,
0: כן? מונע מאחרים, עושה דלגיטימציה לאחרים.
3: ממשיך את הגלגל.
0: לא, למרות שאם הולכים עם האלגור, הוא היה צריך לקחת מישהו מהמגמות הגבוהות שייצג אותם. במגמות הטכניות.
3: נכון,
1: נכון. לא, ממש לא.
3: הלך הכיף.
0: ממש. איזה כיף שניצחת, אבל באמת.
1: זה היה אושר גדול, ובכיתה ת' זכיתי ללכת לבחור הצגות לתלמידים, וללכת לפורומים ולכנסת, וזאת הייתה שנה קשה, כאילו, בינינו, בתור מאותגר, אחרי חצי שנה כבר אמרתי, די, כבד עליי.
0: מה עשיתי לעצמי?
3: יש סיבה שבוחרים כל שנה מישהו מהכיתות האחרות. כן.
1: אני בטוח שיש חלק מהאנשים מהבית ספר ששומעים אותנו, והצוות, שעד היום, כאילו, אתמול דיברתי עם מישהו שקטן ממני ב-20 שנה, שהוא לקוח שלי. שהוא הולך להיות לקוח שלי. נתתי את השם של המורה מהטכנולוגי, ברגע שאמרתי לו, אמר לי, תגיע שבוע הבא, אנחנו מתקדמים. ברמות האלה, כאילו, אני גר בצפון היום, והוא גר שם במושב.
3: כאילו, ההיכרות עם המסגרת המשותפת
0: עזרה לך. זה אחוות המדוקאים.
3: כן, בדיוק.
1: לא, אבל ידעו, תשמעו, ידעו לתת לנו הכל, ובאמת היום, הבית ספר הזה, הוא אחד המבוקשים, הוא באמת, אנשים ברחו משם כמו מאש, כיתה ת' כל החברים התפיידו, ירושלים, כל הבתי ספר היוקרתיים, אנחנו נשארנו שם עד י' ב'. היום אנשים רודפים אחרי המקום, זה אחד המקומות המובילים בארץ, וכל מי שלמד בחקלאי עין כרם, הוא מוסר לו דש ואני גאה להיות הבוגר שלהם, כאילו זה היה, זה איך שאמרתם את זה, אמרתי וואו, זה סיפור, אני לא יודע מאיפה הוא בא לי.
2: יואו, אתה ממש, בתוך כדי שאתה מדבר, אתה חוזר לשם, אני שומעת אותך חוזר.
0: נכון, כי להיות הילד ש... לא האמינו בו, שלא נתנו לו גם את הצ'אנס, שגם זלזלו בניסיונות שלו, ופתאום לנצח, זה ממש כזה מסר טוב לחיים.
3: א', זה מסר טוב לחיים, וב', אני גם באמת לא חושב שיש ניצחון מספק יותר, מאשר ניצחון על מישהו שאפילו לא ראה בך איום. זה אין ניפוך קערה יותר טוב מזה.
0: כן, כן, כן.
1: לגמרי, אני חייב להגיד עוד משהו. הכיתה שלנו הייתה במשבר עם המחנך, זה גרם למחנך להישאר, עשינו מהפך כל השנה, כאילו, עשינו שינוי כזה שאין לתאר, זה נתן רוח גבית, כאילו, המחנך היה במצב שהוא אמר, אם אתם לא מתיישרים, אני עוזב אתכם, לא מעוניין בכם יותר, כאילו, היה בן אדם מדהים, כבר הגיעו לו מים עד נפש, נפש, כאילו, היה וצבנו את הכיתה וזה, היה מדהים, אני לא אתפוס לכם אותה אוזן, אבל תודה שנתתם.
0: כל הכבוד.
3: תודה, ארז, כל הכבוד.
1: אני לא יודע מאיפה הוא צף, איך ששמעתי את הנושא, בום, זה, אמרתי, עכשיו זה הרגע שלי.
2: וזה אכן היה.
0: כן, ארז, תודה רבה.
3: תודה, ארז.
1: תודה לכם על ההזדמנות.
0: ביי, בוקר טוב, ביי ביי.
1: ביי.
0: שון?
4: היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: זה נראה לי השון הראשון שלנו, אתם יודעים.
0: השון הראשון.
3: השון הראשון.
0: שון, אתה גם מקבל 300 שקלים. אנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם, עם הסימון הירוק. עכשיו מותר להביא לכיתה, עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש, בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים. עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד, ולכבוד שנת הלימודים גם השיקו ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד, ממרח השוקולד היחיד היום על בסיס פטיבר, שוב ללא רכיבי חלב או אגוזים, עם טעם עשיר ומפנק. ספר שון,
2: הדבר האחרון שאכלתי אתמול.
0: כן,
2: הייתה כפית בממרח בלי שום דבר שמפריד,
3: לא על הלחם ולא על כלום, על הכפית.
2: על הכפית.
3: על הכפית.
0: ספר שון על קמפיין שאתה או הילדים שלך עשיתם בבית ספר.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בוקר טוב.
3: מה שלומך?
4: אני מרגש להיות איתכם וגם להיות השון הראשון, וגם הסיפור של ארז מאוד מרגש.
0: נכון. ושלך?
4: אז אני למדתי, נדבר על שנת 2006-2007, למדתי תיכון חדש.
3: לא שומעים אותך כל כך טוב, שון.
0: קליטה על הפנים, שון.
4: רגע, מה שאני אעשה לרדת מהאוזניות, רגע.
3: למרות שאני לא חושב...
4: יותר טוב עכשיו?
3: היי, כן. וואו, סליחה, הופתעתי.
0: כנראה עמד על האוזניות. ספר שם.
4: אני מדבר על 2006 או 2007, ולמדתי בתיכון חדש בתל אביב, שזה תיכון חילוני, אם אין לו איזשהו צביון יהודי כזה או אחר. ואני הגעתי לשם, ואתם יודעים, בתיכונים לומדים כזה, אתה יכול לבחור כזה שתי מגמות להרחיב בלימודים. ואני רציתי נורא להרחיב מגמת תקשורת ומגמת ביולוגיה. ואיכשהו קרה שהמגמות האלה ישבו כאילו על אותו אשכול, על אותן שעות, אז לא ילכה את האופציה לבחור את שתי המגמות האלה.
0: כן.
4: ותהיתי מה אני יכול לעשות, כי רציתי עוד מקצוע בנוסף, בסוף בחרתי בתקשורת, ורציתי כאילו מקצוע נוסף ללמוד יחד עם זה, ותהיתי מה בא לי, מה זורם לי, ומשום מה בתיכון חדש, אני לא יודע למה, בכיתה י' היה לכולם לעשות יחידה חובה של תושבה, יחידה אחת.
0: כן.
4: ואני אמרתי, היה נחמד בלימודים, אהבתי את המורה, היה מעניין. אמרתי, בא לי לפתוח את המגמה הזאת לחמש יחידות, אני ארחיב תוש בה.
0: אוקיי.
2: ואין את האופציה, לא היה לפני.
4: לא היה לפני. הלכתי למורה, אמרתי לה, בא לי ללמוד חמש יחידות. היא אומרת לי, אני לא יודעת אם זה אפשרי, צריך ללכת למנהלת. אמרתי לה, אין לי בעיה. הלכנו למנהלת, אומרת לי, המנהלת, תקשיב. אם אתה מביא עצומה של 20 תלמידים שרוצים ללמוד יחד איתך תוש בה, אני אפתח לכם את המגמה.
0: איזה יופי.
4: במשך שבועיים אני הולך עם איזה דף כזה, משבצות של מתמטיקה כזה, טבלה שהכנתי, מתחיל להחתים תלמידים, הולך באמת בהפסקות כל הזמן, זה מה שאני עושה. תלמידים, מי רוצה ללמוד תושבה, מי רוצה ללמוד תושבה. חברים שלי חשבו שהשתגעתי, לא הבינו מה אני רוצה. אמרתי להם, בא לי ללמוד עוד מקצוע, זה היה לי נחמד, זה היה לי מעניין, בוא נעשה את זה. הצלחתי להשיג, נראה לי משהו כמו איזה 20 או 22 תלמידים.
0: הם היו אמורים אבל גם להתחייב בפועל ללמוד?
4: היו כל מי שחתום מצטרף למגמה כתלמיד.
3: והמנהלת לא התקשרה להורים שלה לספר על הדתה? כאילו?
0: להפך.
3: שמדיטים לה מלמטה?
0: להפך, אני חושב שזה דוגמה. רגע, בוא תספר כאילו מה...
4: אז אני אגיד שהשגתי את החתימות האלה, ובאתי למנהלת, ונפתחה המגמה. הלימודים הם לא לימודים, כאילו, המורות שלנו היו מורות הן לא דתיות. וזה לא היה לימודים...
0: לא צריך להיות דתיות כדי ללמד תושבה.
4: לגמרי, לא, כי אמרו דתה, אין פה עניין כאילו משהו...
3: כאילו כי זה הפוך.
0: כן, כן.
4: אני אגיד שזה, קודם כל זה מקצוע מדהים, לא יודע אם מישהו רוצה ללמוד, תושבה זה מקצוע, באמת, זה משלב כל כך הרבה חוכמה ופילוסופיה, ולפתור קונפליקטים ודילמות, ולהבין איזושהי צורת חשיבה, ולהבין גם איך קוראים עמוד של תלמוד או של משנה, זה נורא נורא מעניין האופן שבו זה עובד, וזה באמת היה חוויה מדהימה. לדעתי המגמה כאילו מאז פתוחה רצוף. זאת אומרת, לא היה שנה שהמגמה הזאת, אנחנו מדברים לפני 20 שנה, לא הייתה שנה שהמגמה הזאת לא נפתחה בבית ספר עד היום, וזהו, זה היה באמת זכות גדולה.
0: יפה.
3: מהמם.
0: אני גם חושב שזו דוגמה מצוינת לליברליות דווקא, ואיך מערכת חינוך גם צריכה להתנהל.
2: זהו, באתי להגיד, וואי, רק בתל אביב יכולים להרחיב עכשיו תוש בחמש יחידות, כאילו שזה יהיה המקום הראשון שבו זה קורה.
0: גם אם יש ביקוש והתלמידים מתעניינים ורוצים ללמוד, למה שלא ילמדו? זה באמת נושא מעניין.
3: מאוד.
4: וזה שגם
3: בתוך רגשור
4: דבר כזה, זה גם דבר לא מובן מאליו.
0: שמה, סליחה?
3: שהבית ספר אפשר.
0: כן, כן, אני אומר שהבית ספר גם עושה את ההליכה לקראת התלמידים. לצורך העניין זה לא משנה אם זה תושבה או מכניקת קוונטים, או אם התלמידים רוצים. אגב, תיכון חדש, אני חושב שהוא בדיוק מהתיכונים האלה שכן גמישים, לא?
2: כן, מהדור החדש.
0: כאילו מעדיפים שתלמדו ותעשו משהו מאשר שום דבר.
4: אני מלא שנים עברו מאז, אבל בזמנו זה היה אחלה של תיכון.
2: רגע, אבל המורה... היא ידעה בעצם חומר רק של יחידה אחת.
3: בסדר, זה תורה שבעל פה, זה כאילו, בעל פה.
0: לא היו חומרים כתובים.
2: טוב, אומרים לה, תשיבי, צריך חמש יחידות, טוב, אז תספרו לי מהר. מהר בעל פה, תספרו לי.
3: לאט, לאט.
2: לא, אבל היא הייתה צריכה להשלים את החומר, לפני שהיא מלמדת אותו.
3: או שהיא לקחה את אותו חומר ופשוט... לקחה איתו את הזמן.
4: אני אגיד שאני זכיתי בחיים שלי, שיהיו לי כמה כאלה מורים לחיים, וזה היה שתי מורות, ושתיהן היו באמת מדהימות. אני יודע שלא הרבה יכולים להגיד את דברים כאלה על מורות שהיו להם בהכרח, אבל לי באמת, הם היו באמת מורות לחיים לגמרי.
0: בסוף הבגרות של תושבה אבל הייתה בכתב, נכון?
4: וואי, אתה מתקיל אותי. בכתב בוודאות, אני טועה אם היה שם גם איזה שום
0: לא, כי זה כאילו בעל פה, בסדר.
2: כן, ברור, אבל זה שאתה לא זוכר, זה מטריד אותי. זה ממש מטריד אותי. אני מבינה שזה נשאר בך.
4: גם באנגלית יש איזשהו משהו שעושים...
0: יש הרבה.
2: כן.
0: כן,
2: לא, אבל יש את הבחינה בעל פה.
3: אורל, אורל, נכון.
0: גם בהרבה מקצועות, גם בפיזיקה יש את המעבדה, שאתה מסביר על הניסוי, יש כל מיני דברים שאתה מדבר אותם.
2: כן.
0: אבל היית מצפה שתורה שבעל פה, כמו... סתם, היא רק עוברת בעל פה, נו די, בוא נרד מזה כבר ונמשיך.
3: כן, כן.
0: תודה, שון.
2: תודה, שון.
0: הראשון והאחרון.
4: תמיד
0: תהיה הראשון. יאללה, ביי, בוקר טוב.
3: רוני האחרון.
0: נחלק בין ארז ושון, נכון? שניהם עשו שינוי בבית הספר שלהם. 600 שקלים, סך הכל, זה מתנת ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה, ממרח פטיבר של על הלחם, מיוצר ללא חשש, בוטנים, אגוזים או חלב, אפשר להביא אותו לכיתות שיש בהם גם ילדים עם אלרגיות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דיליל?
6: מחלף חולון בכביש 4 עמוס לבאים מכל הכיוונים עד מחלף גנות, בדרך 4 גם עמוס בצומת עין המפרץ, כביש 6 בבית קמה, בדרך 41 בנמל אשדוד ובדרך 41 גם באשדוד.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר חדש בחסות
5: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב, מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
10: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי שלושה תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
13: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. הם כמו טרייד מוביל. הם כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: תקשיבו, נכון, עכשיו סוף הקיץ, ואנשים, האמת, בסוף השבוע הזה כבר מתחילים לחזור מחול.
4: כן.
3: זה כי שנת הלימודים נפתחת ביום שלישי, וזה כאילו הוויקנד האחרון שחוזרים מחול, וצריך איזה יומיים להתארגנויות וכו' וכו' וכו'.
5: אלא אם כן את מיכל יערי, ואז את לא צריכה שום רגע להתארגנויות, את עושה הכל פאק, ולכן היא לא פה.
3: היא לא פה, נכון. היא לא פה היום. כאילו מיכל יערי גם נראית לי הבן אדם כאילו הכי מאורגן והכי לא מאורגן גם יחד.
5: כן.
3: מבין מה אני אומר?
4: כל כך צודק.
3: זה כאילו...
5: כן.
3: יש שם איזה...
5: דוקטור מיכל את מיסטר יערי.
3: בקיצור, אבל עדיין יש בלגן בשדה התעופה, לא מבחינת עומסים, כמובן שעמוס וזה, אבל גם מבחינת הטיסות שמתעכבות חופשי.
4: כן, מה זה? זה רולטה? אנשים שילמו כסף. כאילו, אתם יודעים כמה כסף יושב על השדה תעופה הזה? זה מטורף, זה מטורף. שמגיעים, וזה כזה רנדומלי. מה שיוצא, יוצא.
3: גם אם אתם יכולים למכור טיסה לנגיד 605, כן? אז שהיא תצא ב-605. לא, כאילו, אם אתם נורא מדייקים במחירה,
5: כן, בדיוק.
3: אז נא להקפיד כאילו על הסטנדרט הזה גם בביצוע שלה.
5: אתה אומר, אם אתם עושים שכונה, אז תעשו שעות עגולות.
3: כן,
5: אם אתם עושים שעות...
4: לגמרי.
3: תכתבו בערך ב-6.
4: כן. לא, תכתבו כמו טכנאי.
3: כן.
4: כמו טכנאי, בין 7-10.
3: נכון.
5: בדיוק. אנשים מבריחים סמים, כאילו, אנשים צריכים, אנשים עובדים.
4: אנשים רוצים ודאות.
3: גם אנשים מסתמכים ברצינות על כל מיני טיסות המשך.
4: ברור.
3: ואם אתה מוכר טיסה לשעה 4:13, ואז שעתיים אחרי זה היא לא יוצאת, למה ככה? אז גם טיסת ההמשך של הרבה מאוד אנשים מדפקת. למה אני אומר סתם? כי אתמול, לא משנה באיזושהי סיטואציה הזה, הייתי על לוח הטיסות, והייתה איזו טיסה שהייתה אמורה לצאת ב-6 בערב, ולפחות תידעו את האנשים. האנשים כאילו עומדים ליד הגייט, סתם זה במקרה הישראל, אבל לצורך העניין אני בטוח שזה עובד כאילו על כל החברות. ב-6, עוד כאילו, לא היה אף אחד אפילו בדלפק של יד הגייט.
5: יואו.
3: והטיסות על הלוח, או שאולי רק כמה דקות לפני שש הגיע. בוא נגיד ככה, שטיסה ב-6, הבורדינג שלה הוא ב-5:20, נכון?
4: כן.
3: וסבבה, יש עיכובים, המטוס הגיע באיחור, העיכוב בכלל שייך לאתונה, הכל בסדר, כאילו, כל הסיבות, יש בוא נגיד, גלריה של תירוצים. וזה נכון, פיזית אם המטוס הגיע מאוחר, הוא גם לא יכול לצאת בזמן, כי צריך לנקות אותו, לתדלק אותו, כל הדבר הזה.
5: שמן מים.
3: לפחות תגיד,

0: הרי גם באמת, ברגע שאתה קצת מנטרל להם את האי ודאות, אז גם המפלס של הלחץ והזעם והזה, כן, אתה אומר שנייה מישהו שולט בדבר, הרגיעו אותי, אני יודע שעכשיו לא סתם זרקו אותי כאילו לאיזה...
1: לא, לא, זו לא התחושה עם נדבג בזמן הקרוב, האמת היא שזה קטע כי אני... אתמול באמת דיברתי עם חברות וזה לקראת נסיעה, ויש את כל העניין הזה שבאמת הטיסות מתעכבות וגם מזוודות לא מגיעות, כי כנראה הסבלים, גם אף אחד לא יודע איך להסביר.
0: כן, הייתה שביתה שבוע שעבר.
1: כן, יש עיצומים של הסבלים, לא יודעים מתי יבוא להם.
2: הייתה איזה תנועה עשית של שבוע שעבר, זה היה לפני שנייה.
1: ממש.
0: נכון, כי כל כך הרבה דברים גם עברו מאז.
1: לא, גם את מדמיינת 8 סבלים שעליהם כאילו כל האחריות הזאת, ואני כאילו מדמיינת אותם בצד מהשנים סיגריה. כאילו זה כל מה שאני חושבת עליו. באוברול.
2: כן, ממש.
1: עכשיו אנחנו בעיצומים. ככה, זה מה שאני מדמיינת. אז מהמחשבה הזאת אמרתי, ואני כאילו הנהגתי את זה, גם כמובן בהשפעת טל.
0: של?
1: של את לא נוסעת עם מזוודה.
2: ברור.
1: נוסעת עם טרולי. נוסעת עם טרולי.
0: זה גם לקצר.
1: כן. ו... די. ו... ואני מנהיגה את המהפכה של אנחנו נוסעות עם טרולי בנות, אנחנו לא מתעכבות רגע, אני לא יודעת מי הסבל, אוקיי? אני לא יודעת מי הסבל, ואנחנו לא באנו לסבול, אוקיי? ואנחנו באות עם טרולי, וכולם כזה טוב, בסדר, ואחת כבר ארזה עם מזוודה, ואמרה אני אצמצם, ואז אני באה אתמול בלילה, כמובן רגע האחרון, כן? עם הממרח פטי בר, אני אוכל את הממרח ואני כזה, זה הזמן שלי לארוז. באה לארוז, מבינה...
2: ש?
1: אין לי טרולי. רואה, אני היה לי, יש לי על הארון שתי מזוודות, אחת גדולה, אחת קטנה. ומבחינתי ביחס ביניהם זה אומר שהקטנה היא טרולי.
2: כי מישהו חייב להיות הטרולי.
1: ברור, אבל לא, היא סתם מזוודה קטנה. כאילו, אני פתאום הורידה אותה, גם הורדתי אותה וזה, ואני כזה, לא נראה לי שהדבר הזה...
0: זה לא נכנס בה למעלה.
1: לעלות למטוס. עכשיו שאת...
2: אני מדמיין אותך מסבירה לדיילת, אבל יש לי מזוודה יותר גדולה בבית.
1: בדיוק. מה זאת אומרת? ביחס אליה, זה טרולי. כאילו, תראי, תראי אותי ביחס לזה, לא יודעת. הכל יחסי בחיים. ואני פתאום מבינה שאין לי טרולי. ואז אני כזה, יואו, מה אני עושה? ואז מדברת לחברות, אני כזה, סקית איקאה, תביא סקית איקאה, אנחנו נביא טרולי מהבית. כאילו, לא, בדיוק.
0: שאתי לטוס עם סקית איקאה, זה באמת האקט.
1: לא, לא.
0: הכי של פליט שיכול להיות. אנשים טסים עם סקיות.
1: I can pull it off. אני חושבת ש...
0: זה נכון, בוא ניקאה בכלל.
1: אבל לא, לא רציתי להיות הבן אדם.
2: של שיווק השקמר, רמי לוי.
1: לא רציתי להיות הבן אדם הזה, והחברה כאילו אמרה, אני אביא לך טרולי, ואני כזה, לא, לא, אני לא עושה את הדבר הזה. אני לא יכולה להכניס את כל הדברים שלי לתוך שקית. זה לא דבר שמתקבל על הדעת.
2: כי את לא נווד.
1: נכון, ואז אני אומרת, יש את הדבר הזה, שתמיד מציל אותי, וולט. והזמנתי טרולי, בוולט.
0: די.
1: וזו חוויה מאוד מאוד מוזרה.
0: וואו.
2: כתבת טרולי?
1: כתבתי טרולי, והיו הרבה אופציות, כן, ואני...
0: באיזו שעה?
1: באיזה 10 בלילה?
0: מה?
1: תקשיב.
0: מאיפה יש להם טרולים?
1: יש כל מיני חנויות.
0: שפתוחה
2: ב-10 בלילה?
1: תקשיבו, כן, מחכים בדיוק.
2: לך.
1: כן, לאנשים כמותי.
2: לטרולית.
1: כן, לטרולית, שתזמין את הטרולי. וזו חוויה מאוד מאוד מוזרה. להזמין מזוודה, כן? ואז מגיע השליח, וכאילו, הוא מביא לי את זה כמו חבילה.
0: בשקית, ארוז?
1: כן, אבל אני כזה, אבל זו מזוודה, למה לא עלית את זה? כאילו, כמו מזוודה, מה אתה מביא לי את זה ככה? כן, וזה דבר מאוד מאוד מוזר, כי יש את הרגע הזה שבו כאילו, זה מגיע, וזה מוצר חדש, ואז זה כזה, טוב, זהו, אתה מתחיל את העבודה שלך. כאילו, אתם מבינים? כאילו, את מתרגשת מהרכישה החדשה, אבל אז זה כזה...
0: זה כזה עולם מטורף.
1: תוך רגע, כאילו, המזוודה היא מתי היא הופכת לפריט שקנית ל... יאללה, תעבדי.
0: כלי.
1: לכלי. תוך רגע הרומנטיקה, כאילו...
2: ברוכה הבאה.
1: ברוכה הבאה.
2: תתאפסי.
1: בדיוק.
2: כן.
0: נעים מאוד. תקבלי
1: את כלי הרחצה אלייך, וזהו.
0: הנה שתי המזוודות, הגדולה והפחות גדולה, ואת תסיימי בארון לידם בסופו של דבר.
1: שלא לומר, את תסיימי בתוך אחת מהן.
2: כן,
1: כן. ובתוכך מצאים.
2: אל תתרגלי לאוויר הזה שאת רואה.
0: היה לך כיף בנסיעה עם הוולטר.
2: את הולכת לראות קצת עולם. במחרונה שאת
0: תראי את השמיים.
1: תחת להכיר את הסבלים של נדבג, מותק.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני

0: 2. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אגב, במסגרת ההמלצות ממליץ גם לשים איירטאג בתוך הטרולי אפילו, כי יכולים לשלוח אותה לבטן המטוס.
2: שכחתי.
1: ופתאום זה לא יגיע, כן יגיע.
2: שכחתי.
3: תזמיני וולט.
1: איירטאג.
2: כן, לכאן. יאללה.
3: יש לי גם המלצה. במקום לקרוא לזה טרולי, את יכולה כמו איציק ואתי לקרוא לזה טרול. וזה הרבה יותר כיף.
2: אוי, זה מושלם.
1: I'm in love.
3: ברור.
4: איזה צבע המזוודה, אבל.
2: זהו, רציתי, תקשיב, עכשיו מבינה כמה זמן חשבתי עם ורודה או שחורה, ורודה או שחורה, ואז היה כתוב, המקום הולך להיסגר בעוד כמה דקות.
3: מעניין על מה, כאילו, המכס כבר יותר מסתכל על מזוודות ורודות, כי זה... כאילו, אתם מבינים?
1: כן, זה... אם זה הסוואה או...
3: בדיוק, זה תורת המשחקים על זה.
1: או שכבר אחד לא יחשוב על זה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות וחוזרים תכף, ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות.
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
19: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
18: צהל ירוס את ביתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן זכרו לברכה ופצע ישראלי נוסף. על רקע איתור אפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישות הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
20: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית האפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שהולכים להישאר שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
18: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליה לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ולא היה נזק סביבתי. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו, נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת הנסיבות. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, החרופים נאלצו לקבוע את מותו. האומנית היפנית המפורסמת יאיהו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: היי.
2: מה שלומכם?
0: מה קורה?
1: טוב.
2: יופי.
0: רגע, יש לנו כל מיני דברים לספר, נכון? קודם כל, נזכיר את המצעד שלנו, זה ממש ימים אחרונים לבחור. מצעד שירי הקריוקי שלנו, בערב ראש השנה זה ישודר, נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב, כזה שאפשר לשיר אותו בקולי קולות, גם באוטו, גם איפה שאתם לא רוצים. ואחד או אחת מכם יקבלו גם מיני מקרר מלא משקעות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות, והמצעד הזה ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב חג ראש השנה, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, המצעד הזה בחסות ספרינג, חגיגה של פירות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, הצביעו והשפיעו באינסטגרם של הרדיו.
1: מדהים.
2: בהחלט. כן. אהבתי את הבחירות של שניכם בסרטון שעשינו בסושל.
1: לא, אבל לא
2: שאתה בטח תראה אותו בסושל ותגיד, ראיתי סרטון
0: כן, שזה אנשים שמדברים.
2: את היית all over the place. כאילו, את בחרת מלא דברים.
1: כן, אבל הם לא הכניסו את כל הבחירות.
2: איי, עוד?
0: זה עוד לא נכנס, כאילו.
1: לא, הבחירות האמיתיות לא הכניסו.
2: רק את הטרולי?
1: רק את הטרולי. רק את הטרול.
2: רק את הטרול.
0: גם הצחיק אותי איך הצלחת לעשות את אדון עולם זה,
1: נכון? כן, כן.
0: עם תנועות ראפ.
1: אדון עולם אשר מלך בטל... מה זה, היית פרשון, איך זה לא בזהב שחור? נכון? יש שאמרו שאדון עולם היה הוורס הראשון.
0: כן, כשהוצאנו את אדון עולם, אף אחד לא ידע מה זה היפו בישראל.
2: שהפלנו את אדון עולם.
0: הרדיו לא שידר אותנו.
2: כולם זלזלו.
0: תקשיב, אנחנו חייבים לדבר, אנחנו חייבים לדבר על זה פעם בהזדמנות.
1: כן, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות... באמת, האלה שהם כאילו...
0: למה?
1: כי מה הבעיה בזהב שחור? כי יש יותר מדי אנשים שמדברים על זה.
2: יותר אנשים
1: שהם לא צריכים.
2: ברור.
1: האלה שלא צריכים, שצריכים לסתום את הפה שלהם, מדברים על זה.
2: כולם מדברים על זה.
1: ואתם לקחתם את האוויר מלדבר על זה.
2: זה גם...
1: לקחתם את האוויר.
2: קצת מעיד על זה שבסצנת ההיפ-הופ המקומית, כאילו הפרשנות היא יותר חשובה מהדבר עצמו. זה כאילו יהיה ערוץ... ספורט שלא יש עדר משחקים, רק כאילו את הפרי גיימס
0: והדיונים
2: דיונים באולפן.
0: יש כזה, אגב.
2: כן? זה טוב? זה ערוץ טוב? צופים בו הרבה?
0: כן.
2: אז אני לא מבין, אוקיי, לא, אבל בערוץ הזה הוא מתקיים כשיש ספורט.
0: כן, כן, כן. לא, גם שדר משחקים, סתם מסתלבט, זה כאילו בדיחות פנימיות שלנו.
2: אוקיי, אוקיי, זה לא בדיחה עליי שאני...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
2: אוקיי, אוקיי. בקיצור, זה כאילו, הכל טוב, יש סצנה וכולנו אוהבים, וכולנו אוהבים את המוזיקה, אבל זה כאילו משני. זה מרגיש שזה משני לעומת כל מה שקורה, ואני אומר את זה לאור ריבוי הפוסטים והבחיינויות וכל
1: כן, ה... כן, גם תתנהגו כמו היפ-הופ.
2: בדיוק.
1: תוציאו עלות ותרביץ... כן. לא, סתם, סליחה, זה כבר בתחום אחר. אבל כאילו, תתנהגו כמו היפ-הופ. לכו תעשו דיס.
0: או דיס.
1: מה אתם כותבים? פוסט
0: או שימו
1: בפייסבוק.
0: זין. שימו
2: כן, זין. זין.
0: זה חלק מהמנטליות של ההיפ-הופ. זה דווקא לא כאילו להתרגש מדברים. ועצם זה שכל יום אתה רואה פוסט של בכיין אחר שמשוכנע שתרומתו, איך העזו להתעלם מתרומתו האדירה לסצנת ההיפ-הופ והרפ במדינת ישראל, זה מביך, זה ממש כאילו גורם לי להתכווץ בבטן, זה לא נעים, זה לא נעים, כי כאילו שוב, זה הפוך מה-DNA של היפ-הופ.
2: כן.
0: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. כיוון שכל, שאני הייתי הבכיין הראשון בתחום, של להתבחן על הסדרה אחרי שאביה סיפרה שמוקי
1: כן,
0: כאילו...
1: כן, לא, תקשיבו, הייתי בדוק אביב.
2: הוציא את דיבתך.
1: כן, הייתי בדוק אביב, אמרתי, יואו, נראה לי זה יעשה עניין. כאילו, והייתי שם, אמרתי, טוב, נראה לי ידברו על זה. לא ידעתי שזה כן. מה שיקרה, אבל כן, זיהיתי כבר משם של...
0: כן,
1: העובדות לא מתיישרות.
0: שקר שלא טרחתי עוד לבדוק, אם יהיה לי כוח יום אחד להיכנס לארכיון של גלי צהל, לא משנה. מה רציתי לומר?
2: שאתה מראשון היה בכיין.
0: כן, זה, זה. כאילו כחוט השני עובר בין כל המדברים, ממש לא סתם אמרתי עכשיו שהוציאו את אדון עולם, את הפיוט ששחררו אותו, אז כאילו הרדיו לא שידר. הרדיו שידר, אנשים אהבו, כולם אומרים כשאנחנו הוצאנו את השיר, המדינה לא הייתה מוכנה לזה, אנשים, הרדיו שנה אותנו, התעלמו מאיתנו, וואלה כמי שהיה שם, תאמינו לי, אף אחד לא התעלם, המדינה הייתה צמאה. צמאה להיפ-הופ בעברית, עוד מתחילת שנות ה-90 המוקדמות מאוד, כשהראפ בארצות הברית, שהוא הלך וצמח בשנות ה-80 בכלל, כמובן התחיל בשנות ה-70, אבל בסדר, ההתפוצצות הייתה בשנות ה-80 וה-90, שהייתה פריחה מטורפת בשנות ה-90, זה שודר פה בלי סוף ברדיו, כל הלהיטים הגדולים האמריקאים, וברגע שגם היה בעברית, שודרו אלה שעשו את זה בעברית, זה פשוט כאילו... רוצים ליצור איזה אתוס רטרואקטיבי, כאילו שנלחמנו בתאגידים הגדולים העבריים שלא היו מוכנים, והצלחנו לסדוק אותם עם הלהיט המדהים שלנו.
2: כן, כי זה גם כאילו להכיל מרדנות במקום שבו לא הייתה מרדנות, וגם זה בסדר שלא הייתה מרדנות, כאילו זה בסדר שהרדיו, שהממסד כביכול גם זרם עם זה.
0: מה זה זרם? העגל רצה לינוק יותר משהפרה רצה להעניק. באמת, זה, אני אומר לכם, זה כל שיר כאילו שהיה בו, היפופ או ראפ וזה, זה היה כאילו הדבר הכי קול, הכי מגניב, הכי זה, לשדר אותו, אוקיי? זה, אבל שוב, אתה כדי להרגיש טוב עם עצמך, חייב לייצר איזה נרטיב בדיעבדי, על זה שאתה זה שהיית חתרני, אתה זה שסדקת את השיטה, אתה זה שערערת כאילו את המיינסטרים, בסדר. אני אומר לכם מראש, מההתחלה זה היה מיינסטרים.
2: זה, מה שאתה אומר, הוא כל כך נכון, והוא כל כך רוח התקופה, ועדות לזה, בלי לפתוח עכשיו דיון פוליטי, היא ששני המחנות הפוליטיים במדינת ישראל בטוחים שהם האנדרדוג, שנלחם מול הצד החזק השני, הגדול, הנורא שמדכא אותו.
0: סבבה, אני רק רוצה...
1: אתה ממש עושה כמו את הפרק שלא באמת היה מדויק לתקופה, שזה היה...
2: שענן סטריטל מול...
1: הדג נחה של מול סבלינל ועצל. זה כאילו לא בדיוק היה ככה, אבל אפשר לצייר את זה ככה. כן, זה לא, זה כאילו עוד כמה שנים. יעשו איזו סדרת דוקו על המזרחית, ויגידו, בונה, כולם התעלמו מהחתונה של עומר אדם. אף אחד לא רצה לשמוע מזה.
0: אפילו שהוא התחתן, זה לא עניין אף אחד.
1: זה לא עניין אף אחד. כן.
2: לא היה באינסטגרם, היה אז אינסטגרם, אתם לא זוכרים, אבל אף אחד באינסטגרם לא דיבר על זה.
0: זה היה של הסטריט, רק של הפשוטים.
1: ואז תהיה את כזה טסטה של סשה, ואנחנו נדע סוף סוף איך היא נשמעת, איך היא מדברת. סשה, כמובן, אשתו של עומר אדם.
2: טוב, היא לא הכי מדברת ככה.
0: אשכנזים בתקשורת אמרו לנו, זה לא סשה ארגוב, אנחנו לא משמיעים את זה.
1: אז אגב, מוזיקה, עומר אדם עשה את הדבר המאוד לא עומר אדמי, וזה כאילו, לא יודעת, follow the trend. למרות שאתם יודעים מה, אני מתקנת את עצמי בזמן אמת, הוא כן... כאילו, לוקח דברים והשראות, כמו שהוא לקח, כאילו, את הדברים של בית בני.
0: ולקח נקודה.
1: פשוט לקח, כן, כן. הוא האדם שלוקח, אבל זה פחות הקטע שלו להוציא ביום החתונה שלו שיר. כאילו, לא הייתי חושבת שהוא יעשה את המהלך הזה. הוא הוציא שיר אתמול, שיר חדש, אוקיי? לחתונה. עכשיו, זה דבר שכבר קרה אצל נועה קירל בחתונה.
2: שחר תבוך גם.
1: בדיוק, ושחר תבוך. וכאילו, אתה לא יכול, עומר אדם לא יכול להיות השלישי בסריה הזאת. זה לא...
2: גם מעמדו הוא כל כך רם ממעמדם.
0: כן, עומר אדם זה הדבר הכי כאילו גדול במדינת ישראל.
2: שלא משחק את המשחקים האלה של יח"צ.
1: כן, מה אתה צריך? אתה לא צריך חתונה בשביל לקדם שיר. ואז אתם אומרים, טוב, אבל אולי כאילו זה לא בשביל שהשיר הזה יהיה להיט, זה אולי באמת איזושהי מחווה רומנטית, אמיתית, שכאילו משהו שהוא אומר, בזה אני טוב ואני רוצה לתת מהלב שלי אליה. אבל אז שמעתי את השיר שהתנגן. בחופה, ואני...
0: זה לא יצא לספוטיפיי? זה רק הושמע בחתונה בינתיים?
1: אני חושבת שזה, אני מניחה שזה יצא, אני לא יודעת אם זה יצא, אבל אני ראיתי את זה בכל הסרטונים.
2: זה בפורטופיי.
1: אז לא הלכתי לבדוק אם זה בספוטיפיי, פשוט שמעתי את זה כל הזמן.
2: זה הזמן והמקום.
1: חברים. טוב, זה האיש מהדיגיטל.
2: חברים.
1: זה עידו. טוב, הוא שר, לילותי היו קרים, חיפשתי בית בזרים. הם שאלו, אתם חוזרים, אך לא ידעו, אני שלך כבר.
2: אתם יעני.
0: מה?
2: אתה ויעל.
1: אתה ויעל.
0: שיר שמרפרר כאילו לאקסיט.
1: לאקסיט.
2: בחופה.
1: בחופה. בחופה, ככה הם נכנסים. עכשיו אני מקווה שסשה לא יודעת עברית. אני עוד לא יודעת אם היא יודעת עברית.
0: גם עומר לא יודע, כי גם הוא לא שמע אותה מדברת. והפעם הראשונה שהיא דיברה זה היה, I do.
1: אני אפילו לא יודעת אם אמרה, אני באמת כאילו, אבל זה שהוא מזכיר בכניסה...
2: זה מטורף, זה מטורף.
0: וואו, זה
1: מטורף. את יעל, אתה לא צריך לעשות את הדבר הזה, זה לא למעמדך.
2: כלפי אף אחד גם, לא כלפי סשה ולא כלפי יעל, זה לא כאילו, זה לא סבבה. It's not cool.
0: אלא אם הוא אישר את זה עם סשה קודם, עם בדק. אמר, תקשיב, יש לי שיר, אני אומר פה ככה וככה, גם אופציה.
2: אני משוכנע שכן.
0: אני רוצה שבזוגיות, כן, בוא נגיד ככה, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי בודק עם מישהי רעייתי בעוד רגע וחצי, ששיר שבו מוזכרת בעקיפין האקסיט שלי, או במישרין, זאת אומרת, בלי שמה, אבל ברור, הם שאלו אם אתם חוזרים, ואם אתם זה.
1: כן, הם שאלו, כל העיסוק סביב הפרידה. הם לא ידעו, אני שלך כבר.
2: אני די משוכנע שהוא אישר את זה איתה, כשאתה אומר את זה, כאילו, אחרת זה באמת מהלך שכאילו...
1: כן, אבל אם יעל הוא לא אישר את זה.
2: אם יעל הוא, מן הסתם לא אישר את זה.
1: ונראה לי קוש לשמוע את זה. מבחינת יעל.
2: או...
1: לא יודעת, זה לא מתאים לך, זה הרגע שלכם, זה הרגע של שניכם, מה אתה מכניס עוד דמות לדבר?
0: 100%, 100%, 100%, אבל מצד שני גם, אם אני יעל, אני אומר לעצמי, זה מה שיש לך להתעסק בו ביום חתונה שלך?
2: He's not over me.
1: כן, לא, זה צריך להרים לך, יעל.
0: כן, לגמרי.
2: זה מה שאני אומר, it's not over, כאילו, בהתחלה, אוקיי, שיניתי לגמרי את זה. בהתחלה אמרתי שזה לא פייר כלפי אף אחד פן, אני חושב שזה לא סבבה כלפי סשה, אבל אם הם אישרו את זה, אז אורייט. אבל ליעל, כן, זה מרים, וזה גם... טוב, אני בא מבית שמאוד מושקע בזוגיות של יעל ועומר.
1: זה נקרא בית ישראלי.
2: לגמרי, אבל ליאת עשתה את תחקיר, סשה לא שרה בהופעות של עומר הגדול.
1: ברור, מכירה. מכירה ואוהבת.
2: שעיקה גלים ברשתות.
1: כן.
2: יש עדויות, מי שרוצה, שיפנה.
0: היא לא דוברת עברית.
2: היא לא דוברת עברית, היא יכולה קצת להזיז את הראש. לא צריך לדעת עברית כדי להזיז את הראש כששרים. ואני חושב שלכולנו, אפרופו השיר והרפרור, וכולם שאלו אתם חוזרים או לא, יש רצון לראות אותם ביחד בסוף. כאילו, עכשיו זה לא סבבה להגיד בגלל
1: שהוא כבר.
2: גבר נשוי, אבל כאילו, הם היו זוג מדהים. הם היו זוג שכיף לעקוב אחריו כזוג רכילותי, כן. כן, הם היו זוג מהמם.
0: אני מודה שאישית, אני לא הייתי מושקע בזוגיות הזאת אפילו קצת, אבל...
1: לא, זה זוג שאהבנו לאהוב, והכרנו, בעיקר הכרנו, הכרנו אותה, עושה שטויות בפינס וזה, זה באמת מאוד מוזר שיש את סשה, שאנחנו לא יודעים איך היא מדברת, תחשבו על זה, אנחנו לא יודעים איך היא נשמעת.
0: אבל זה דווקא נחמד,
1: זה מרחיק אותנו ממנה רגשית לדעתי.
0: מסתורית, איטלקייה, איזה משפחה, כאילו, אריסטוקרטית, כמו שהאבא אמר בהקלטת המטוס הנוזפת באורחיו.
2: שאגב, כשאני חושב על זה, השיר של עומר, כאילו, המהלך הזה, הוא בעצמו לא מציית לבקשה של אבא שלו מהמטוס.
0: נכון.
2: כי זה דבר כל כך לא אלגנטי ואירופאי לעשות.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
4: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח, בצומת חולון מזרח עד גנות, בכניסה לצומת ניצנים, וכביש 1 ממוצא עד הראל, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכביש 40 מילות בצומת אלעל, ובדרך 6 בבית קמה.
0: תודה רבה. אנחנו שומעים הבוקר את הסיפורים שלכם על קמפיינים שאתם ארגנתם בבית ספר כילדים, או שהילדים שלכם ארגנו לטובת איזושהי מטרה גדולה או קטנה, חשובה או ממש לא. קמפיין בית ספרי שהילדים שלכם או אתם ארגנתם כשהייתם ילדים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה, ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, לכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש של... סכנה למישהו שעם אלרגיה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך. בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום.

0: נקודת התחלה.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: אקו 99
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות טובות.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והיא עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. תקופה

0: בראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ. רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
6: ליטל, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: היי ליטל.
9: מה קורה ליטל?
6: מה שלומך?
7: היי, מה קורה טל, תום ואביה?
6: מהמם. ליטל, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ממרח פטיבר שמותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. ספרי בבקשה ליטל, איזה קמפיין את או הילדים שלך ארגנתם בבית ספר?
7: טוב, אז אני אספר, הילדות שלי קטנות בשביל בית ספר, אבל אני אספר על... כשהייתי האמת בחטיבה בכיתה ז', אני מדבר אתכם על 2010, עשינו קמפיין, אני ועוד שני חברות, של נגד אישון, של בעצם ממש עשינו הרצאות בבית ספר נגד אישון, הבאנו ממש מחקרים ומידע, והיה גם, הבאנו אז בזמנו, היה דבר כזה שנקרא אוטובוס האישון.
6: מה
7: אני
6: זה?
7: אני אפילו לא זוכרת איפה למצוא אותו ואיך מצאנו אותו בטכנולוגיה של פעם. וזה אוטובוס ממש שמביאים אותו כמו ספולבס כזה גדול.
6: כן.
7: שהיה בו ממש מיצגים של, אני לא יודעת איך הסכימו בכלל להציג תמונות כאלה של, של מה האישון יכול לעשות ומה הוא מביא ו... וסטטיסטיקות וכאלה. אני לא מוצאת אזכור, חיפשתי האמת כששלחתי את ההודעה, חיפשתי ולא מצאתי, וחברים כאילו היו באלה, למשל נגיד שאמרו ששלוש קופסאות סיגריה שוות לעישון של 45 דקות נרגילה.
9: איך אני אוהב את הסטטיסטיקות האלה, שרוף על הסטטיסטיקות, שכאילו אתה צריך להתחיל לעשות המרות כאלה. אז אם אני מאשן שחטה אחת של נרגילה, זה כאילו סיגריה, איך זה עובד?
7: זה כאילו, אם אתה מאשן גחל של נרגילה, אתה יושב ומאשן את הגחל עד שהגחל ממצא את עצמו. אז זה ברמת השלוש קופסאות סיגריות, ואז ככה דיברו על זה, וזה מה שהצגנו.
8: ויש לי חברה ששלחה, אני מאשרת, כן, היה אוטובוס אישון. זה מאוד מפעיל אנשים.
6: זה נשמע אוטובוס שעולים אליו כדי לאשר.
9: נשמע כיף ממש, אני חייב להגיד.
6: שהכל חלונות סגורים.
8: לא, לא, זה לא היה רק בראש שלך, אני יכולה לאשר לך, זה דבר שקרה, אבל מעניין למה זה אוטובוס.
7: זה כי זה היה, אני חושבת כי זה היה נע, כי זה היה כאילו...
8: מבית ספר לבית ספר?
7: כן, כמו מקומות הרעיים, כזה.
6: כן.
7: זה היה נע ממקום למקום, מי שהזמין את הקמפיין היה מקבל אותו, וממש עשינו, לא תמיד הבאנו את האוטובוס כשהיינו מרצות בפני כיתות, אבל עשינו את זה, זה פעם אחת, וזה באמת תפס שוס בבית ספר. דרך אגב, זה בית ספר כאילו אולפנה. זה בית ספר דתי, ששם אתה כאילו מדברים על אישון זה טבו וכזה.
6: כן, כן, את יודעת, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שככל שאתה דוחס משהו, מחביא אותו, לוחץ, קולה אותו, הוא מתפרץ חזק יותר.
7: מרד זה מרד.
6: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
8: נשים מהשנות מאחורה באוטובוס הזה? סתם, סליחה,
7: יותר האלכוהול, אבל בסדר.
6: הם מחלקות האלכוהול לגברים מקדימה. תודה רבה לך ליטל.
8: תודה ליטל.
6: ביי ביי.
7: אני רק רוצה לומר לכם שנייה, שתדעו שביום שלישי היה גם יום הולדת העברי של יעל שלביה.
8: כן, נכון, נכון, ליטל, נכון, את צודקת, שזה דבר מטורף, והם נהגו לחגוג ליעל ביום הולד בעברי, ולא בלועזי, שזה פרט חשוב, כי אז אומרים, טוב, סתם הכתבי הרכילות מחפשים משהו להתאפס אליו.
6: גם היא למדה
8: בבית ספר דתי. כן, בנהריה.
6: אולי נהגה באוטובוס
9: הסגריות. אוטובוס.
7: תודה, חברים, תודה רבה.
6: ביי.
7: ביי ביי.
6: אתם יודעים, לפעמים אני אומר לעצמי, האם נגיד אנחנו מדברים יותר מדי, כאילו, על הדבר הזה, על יעל, עומר, זה... ואז באה מאזינה ומחדדת.
8: מחדדת, חשוב לי להעביר.
6: מעשירה אותנו בפרט הזה.
9: יש שם מוסיפים.
8: לא, לא, זה חשוב. יש עוד פרטים. גם אחרי זה ראיתי שכתבתי לי בפתקים כל כך הרבה פרטים שאני באמת לא סיפרתי לכם. כמו ההיילייט אצל שרון אדם, אמא של עומר, יש לה היילייט באינסטגרם שלה, שהוא של יעל. כתוב יעלי. וזה עוד שם, זה באוויר.
6: אי אפשר להוריד את זה.
9: נכון, נכון, נכון, זה סטייטמנט שהוא גדול עליה, כאילו זה לא עכשיו הוא מוריד תמונות זוגיות.
6: נכון.
9: זה, מה אני אגיד לך? זה מורכב, זה מורכב.
8: יו, אהבה בעידן הדיגיטלי, איזה קוש. גיהנום. כן.
6: לירז?
8: היי. ככה זה נשמע, אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: לא, המאזינים לא שמעו את זה.
9: אה, לא שמעו.
2: בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה קורה?
2: בסדר, אני ממש חיכיתי כל השבוע לעלות, וידעתי שאני אעלה היום עם הסיפור הזה, נשבעת.
9: את גם המאזינה האחרונה של הפעילות הזאת.
6: כן.
2: אני ידעתי,
8: רגע, איך קוראים לך?
6: לירז.
8: לירז, אוקיי.
6: את רוצה לתת לנו פרט על החתונה של עומר וסשה?
2: זה באמת פחות מעניין אותי, אני סליחה, אני מגיעה.
6: אני יותר מדי טובה בשביל זה.
8: את יותר בדניאל עמית ומלי דמרי, כי זה גם הולך להגיע, ואנחנו נתגעגע לפורטופינו.
6: וואו, כמה שאנחנו נתגעגע. לירז, גם את מקבלת 300 שקלים, וזה מתנת ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה. שאלה ללחם, בסימון הירוק החדש מיוצר ללא חשש בוטנים, מגוזים או חלב, ולכן גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא סכנה לסביבה, עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד. ספרי בבקשה.
2: אז שהיינו בחטיבה, אני מראשון, אביה, היי. אז היינו...
6: אביה מן הציונה, לא מראשון.
9: היי של שפלה, כאילו, איזה היי כללי.
2: אני יודעת שפלו לימדה בתיכון שלך, אבל בסדר, לא משנה, שיחה אחרת.
8: מה קרה? מה קרה?
9: מה?
2: שאימא שלי לימדה בתיכון שלך, אני יודעת, בגלל זה כאילו...
6: אה, וואו.
8: מי זאת אימא שלך?
2: לא, היא לא לימדה אותך לצערי, אבל לא משנה, סליחה. אוקיי.
6: מדברים עלייך.
2: אז...
9: כל החדר מורים, פרחי, פרחי.
6: אתה יודעים מי ישבה פה.
2: כשהייתי בחטיבה, רצו בכיתה ח', אמצע כיתה ח', לפרק את כל הכיתות, כי היינו כנראה מאוד שכבה מופרט, ולעשות ערבוב מחדש. הבעיה היא שהם עשו את זה כאילו, הפרידו בין חברים, ממש, הם לא שאלו אותנו כלום, פשוט לקחו, נגיד, היינו שלוש חברות, לקחו אותי, שמו בכיתה אחת ושתי חברות בכיתה אחרת, וככה אצל כולם. אז פשוט החלטנו, אני הייתי במועצת התלמידים, שאנחנו לא מסכימים לזה, ועשינו הפגנות, ויומיים שלמים לא למדנו, וממש הסתובבנו כאילו במסדרונות, ולא הסכמנו, כי אמרנו שזה חוסר צדק, וזה לא בסדר. והצלחנו, עצרנו את זה. הם הסכימו לעצור את הדבר הזה. אני אגיד ששנה אחרי זה כן החליפו, אבל ביקשו מכל אחד לבחור איזה חברים הוא יהיה. וזה היה כל כך גדול שכאילו, ומופרע שכאילו, לא למדנו יומיים, שבסופו של דבר פיתרו את המנהל, החליפו את המנהל, החליפו לנו מנהל אחר לשנה הבאה, היה לנו מנהלת. וזהו, נורא נורא שמחנו שהצלחנו, כי באמת הרגשנו שזה היה חוסר צדק, והסתובבנו כאילו במסדרונות, והפרענו לכיתות אחרות, אבל אמרנו, זה לא הגיוני, באמצע שנה להתחיל לשנות ולעשות את הדבר הזה.
8: למה הם עשו את זה? סליחה, אבל למה אותו לרבב?
6: לא, כי כנראה כיתה עשתה בעיות.
9: אוקיי, אבל...
2: שכבה.
6: כל השכבה, רצו לערבב מחדש את הכיתות, כדי ליצור חיבורים חדשים בתלמידים.
9: זה לכשעצמו צד די מופרע, כאילו שמעיד על חוסר היכולת של המערכת להשתלט על הכיתות. זה כאילו, זה כזה כמו שאומרים, השב"כ צריך להיכנס להתערב בפשיעה במגזר הערבי, וזה כאילו כן, כי המשטרה כושלת, אז אולי אם לא תהיה משטרה כושלת, ואולי אם המורות תדענה לתפעל, או המורים ידעו לתפעל את הכיתות, אז לא צריך לערבב אותן.
6: אבל לפעמים שני... זה מגיע לנקודת קצה כזאת שיש כאילו רעל בחיבורים גם נכון. בין ילדים, ולפעמים זה קורה, זה מאוד מאוד חריג וקיצוני, אבל קורה.
8: כן, אבל הרבה את כל השכבה, זה תירוץ מוחלט.
6: שמעתי על כיתה שפירקו אותה, נגיד, והרכיבו מחדש, אבל שכבה שלמה, וואו.
2: לא, אין דיין פירוק, אבל גם שכבה שלמה, וגם תנו לנו לפחות לבחור עם מי להיות. אתם לא יכולים לשים פתאום לבד אחרי שנה וחצי.
9: אבל גם אחרי זה, מהצד השני, הכניעה של המערכת לטרור שהפעלתם, שהלכתם ופרעתם
6: לכיתות... אבל עשו פעילות פוליטית יפה.
2: ממש פוליטית יפה, כן.
8: נכון, לא, לא.
9: גם אשף, אתה יודע.
6: לא.
9: כאילו זה, להפריע לסדר הכללי של כולם, של כל השכבות. למען מטרה שאתם חושבים שהיא חשובה.
6: שמע, מורים שובתים ומחבלים בפתיחת שנת הלימודים, אחרת אף אחד לא מתייחס אליהם. אין מה לעשות. מחאה כשהיא נעשית בצורה נחמדה, היא לא משיגה תוצאות ברוב הפעמים. נכון שבקצה שזה יש טרור.
9: יש כוחנות וטרור.
6: יש פיגועי התאבדות וטווחים. אבל אתה שמעת פעם בחיים שלך על מישהו שמחה בצורה נחמדה? כתבנו מכתב.
9: גנדי. גנדי.
6: בקצה של המוות של מאות אלפים אולי.
9: כן, בסדר. אבל הכוונה היא שגם לזה צריך להיות גבוה.
6: גם הוא היה משטאפ.
8: באיזה כיתה זה היה?
2: זה היה באמצע כיתה ח', זה היה חטיבה של...
8: וואי, זה גם הגיל הכי קשה. שם אתה הכי שונא את עצמך, סליחה. כיתה ח' זה באמת...
9: אין כיתה קשה כמו כיתה
8: ח'. ממש, שם רצו לעשות לכם את הדבר הזה?
2: באמצע כיתה ח', כן, פשוט ככה, פתאום.
6: האמת שזה באמת קיצוני.
8: כן.
6: ובסוף את אומרת, החליפו את המאמן, רציתי להגיד, את המנהל.
2: מצחיק שאתה אומר, כי הוא היה גם מאמן, אבל בסדר, כן. אבל זה היה תופעת לוואי, כאילו, זה לא היה, לא ביקשנו את זה חלילה, זה לא היה חלק מהעניין.
6: אגב, זה באמת כמו קבוצת כדורגל, שכל השחקנים בחוזים, והיא גרועה, ולא מצליחה, אז מחליפים את המאמן, כדי שננסה לעשות שם משהו חדש. גם אופציה, יותר זולה. תודה.
2: תודה לירז.
6: תודה רבה. נחלק בין ליטל ולירז?
9: בהחלט.
6: יאללה. אז סך הכל 600 שקלים. לכל אחת מכן, וזה מתנת ממרח פטיבר, ועל הלחם השיקו טעם חדש לקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. זה בעצם ממרח השוקולד היחיד היום על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר הוא מפנק.
10: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ליל?
11: כביש החוף עמוס מינאית, חבצלת ובאזור פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, כביש 41 בניר גלים, בדרך ארבע גם בגאה, ובדרך 40 מלוד הצומת אלעד.
10: דיווחי התנועה, בחסות
12: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
15: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם, מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטני, מגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
18: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל טוב ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: מלך מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו,
2: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
1: בחסות.
3: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו. מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
3: מה קורה, רועי אבן?
2: מבקר הטלוויזיה של פאקו, כפי שקראו לזה השבוע בפשוטה, למקרה שמישהו מכם ראה.
3: לא, לא ראיתי.
1: פאקו?
2: פאקו, כן, עשו פרודיה, האמת, סדרה מעולה בהיבט הזה של מלא מלא רפרנסים קטנים לתרבות עכשווית, אז...
3: כן, אבל זה כאילו לגמרי מה שיכולת לצפות מהפשוטה.
2: ברור, כן. לא, הם עשו כזה פרודיה חמודה על מקום העבודה שלי, שהאמת הפשוטה עצמו עבד בו ממה שאני יודע בתפקיד שלי בעבר, אז זה היה מאוד נחמד.
4: נכון.
2: וכן, אני אגב מאוד מאוד נתחבר גם למה שאת, אביה, אמרת לפני כמה ימים, על ההשוואה המתישה בין זה, בין הפשוטה לבין בודקת, רק בגלל שיצרו אותן, את שתי הסדרות האלה, אנשים שעבדו יחד בעבר, אלה סדרות כל כך שונות, אני נהנה מכל אחת מהן בדרכים שונות, וזה באמת מבאס ש... בשביל נניח להדיר את בודקת, שזה הסדרה שטיפה יותר נכון כרגע לאהוב, זה צריך לבוא כמעט בהכרח על חשבון הפשוטה, שזו סדרה שאני כל כך נהנה ממנה, היא כל כך, גם תומים ניצלה בזמנו, היא כל כך שונה, אנחנו כל כך הרבה זמן לא קיבלנו קומדיה שהיא באמת באמת קומדיה, ושהבאמת באמת קומדיה שלה הוא כל כך שנון עם תסריט צפוף בבדיחות, אני מבאס שזה צריך לבוא אחד על חשבון השני, כי... היא מוכיחה, ופעם בעולה סדרה כזאת, שמוכיחה שאיכות היא לאו דווקא עומק. הרבה פעמים אפשר למצוא את האיכות...
3: איזה הגדרה נכונה ויפה, ממש.
2: כי הרבה פעמים אפשר למצוא את האיכות הזאת בסדרות שהן פשוט מאוד מאוד משקיעות בפתיחות שלהן, וגם אם הן נשארות על פני השטח, ובאסה שזה קורה. בכל מקרה, האם למישהו מכם יצא לצפות השבוע ברעיון של אינט, באולפן שישי?
4: אני צפיתי רק בהתחלה שלו, שזה הרעיון ממש ארוך, לא?
2: כן, קודם כל, זה עוד דוגמה למגמה שכבר הולכת, לדעתי זה כבר כמה שנים איתנו, הרעיונות הסופר ארוכים במהדורות, מהדורות, בעיקר במגזיני סוף שבוע, היום רעיונים נינת, דבר שפעם אני מעריך היה באזור ה-12 דקות באולפן שישי, הוא היה 34 דקות השבוע, וזה...
4: וואו! תקשיבו, זה היה 34
3: דקות. 34 דקות?
1: זה תוכנית.
4: ממש.
2: וזה משוגע, וזה קורה במקביל לזה שהסרטי הפריים טיים, הדוקויים, סטייל, לא יודע, מה שהיה נגיד עם מיקי ברקוביץ' השבוע, אלה, הנטו שלהם כבר יורד מתחת ל-60, כי מבינים שאנשים לא יחזיקו עכשיו את השעה וחצי ברוץ, צריך לקצר להם את זה, במקביל במהדורות זה מתארך, זה קורה לכל המהדורות וכל המגזינים, אנחנו תכף יהיה כבר נפגש כמעט מלא בין אורך של סרט דוקו עצמאי לבין פשוט כתבה מגזינית ארוכה במגזין חדשות. אני, התיאוריה שלי שזה התחיל, כמובן, הכי בצדק שיש בשנים האחרונות בגלל הרעיונות עם החטופים. שם התרגלנו שיש לו מהדורות רעיונות מאוד מאוד ארוכים, מאוד מגזינים, מאוד מופקים, ואז זה כמובן היה מוצדק. האם היום צריך בהכרח 34 דקות כדי לקדם אלבום של אינט? אני לא בטוח.
3: שאלה אם הרעיון... זה יותר ארוך מהאלבום עצמו, כמעט.
1: השאלה אם הרעיון היה מעניין, אם זה מחזיק מבחינת תוכן, אז למה לא? אני לא צפיתי.
4: אני צפיתי רק בפלירטות המתמשך בהתחלה. זאת אומרת, זה הרגיש כמו פלירטות, באמת, בין אינט לדני קושמאו.
2: אז אני בכל מקרה אמליץ לכם על הרעיון הזה. אחד, כי תמיד מרגיש שכל רעיון עם אינט הוא רעיון האחרון לפני שהיא חוזרת בתשובה ונעלמת. אז כדאי. לכו תדעו מתי נראה אותה שוב, וגם כי, וזה כבר משהו שנינת רצה איתו שנים, זה עוד הזדמנות לראות כמה האישה, קצת בצדק כנראה, פשוט אין לה כוח יותר לדבר עם התקשורת, וזה בלט מכל רגע ברעיון, לא אוהב בחפו של דני קושמרו שיראיין אותה, זו אישה שבאמת, אפשר להבין את זה לגמרי, היא חפתה פה סלבריטאות בעוצמות ובתקופות שבהם לא היינו מוכנים לזה,
1: כן.
2: לכוכב את סדר הגודל הזה, אבל כל רעיון, בין אם זה הרעיונות הקטנים לעמודי בידור באיזה השקה של משהו, ובין אם זה לתוך העניין ה-34 הדקות האלה במגזין חדשות, פשוט ניכר שהיא לא נוח לה במשבצת הזאת. היא ממש ממש סובלת, ממש רואים אותה פוזלת צידה, שחקת בשיער, מנסה באיזשהו שלב ואומר את דני קושמרו, כשהוא שנותה לגירושים, אומרת לו, עזוב, תזרוק את הדפים, תהיה רוק אנד רול, הוא שמחתה באמת זרק את הדפים באותו שלב, אבל זה...
4: וואי, אבל לומר, תהיה רוק אנד רול, זה הדבר הכי לא רוק אנד רול לעשות.
2: נכון, והיא אמרה את זה...
3: אני לא מדמיין את איגי פופ. כן, עושה את זה, כן.
2: אז נכון, אז כשיש רעיון כזה ארוך, אז אנחנו כן זוכים כזה להציץ לבית שלה, היא מכינה לו, היא קראה לזה סנדוויץ' של אהבה,
4: כן, וואי, בכלל צריך לדבר על המהלך הזה של סלב, שהם רוצים סוג של להראות, לשנות את הדמית ולהראות שהם נגישים, אז תמיד יש את הרעיון שבו הם מכינים משהו לכתב במטבח. נועה קירל שחזרה את זה 20 מיליון פעם. כאילו, באמת, יש כל כך הרבה טייקים שלה, עושה את

0: הדבר הזה, יש לה את הסטאר קוולטי, הכי, מה, מה?
1: מה?
2: מה?
0: תגיד.
1: מה? תגיד.
0: נו.
2: מה?
0: מה?
2: בייגלה.
1: כן, בייגלה.
0: חשבתי של
2: זה. דיברנו על זה, אני זוכר, גם עשיתי את זה קשר הדתי, אם אתם זוכרים.
1: נכון, ביצים.
2: מל.
1: מל.
0: בסדר, אבל אני רוק אנד רול, אתה מבין? אני רוק אנד רול, ואני יכולה להגיד.
2: לא, אבל לא הייתי אומר מילה, מילי לא הייתה עושה מאחורה.
0: עכשיו הפלת את איליל, וזה אקט לא יפה, ולכן אני לא אחת עליה.
2: זה לא רוק אנד רול.
1: את איל איל. את אל אל.
0: אילי, את מסמנת עליי מאחורה?
3: לא, עשיתי עם הפה, ואני קצת...
2: איליל, איליל, בואי, בואי, חיים.
3: זקנים.
2: בסדר, כל טוב.
4: אגב, גם שנינת מכינה לקושמרו סנדוויץ' של אהבה, גם בלהגיד סנדוויץ' ולא קריך, גם בזה יש את אני אמך.
0: נכון, נכון.
4: אני עדיין, הבת של מרסל מקריית גת.
2: כן, סנדוויץ' זה יותר...
1: בטח הלורד סנדוויץ' הרי הוא היה מקריית גת גם.
2: כן. סנדוויץ' זה יותר עממי מקריך?
0: כן, כן, קרה לי...
2: לא הפוך?
0: מישהי אמרה לי, את...
4: אני חושב שלא.
0: גילתה שאני עממית כשאמרתי סנדוויץ'.
2: וואלה.
0: נראה, למה את אומרת את זה?
2: ולא קריך?
0: לא קריך, כן.
2: אני כל החיים אומר סנדוויץ'. ולא את הדר בעממיות... מזויפת.
0: אף אחד לא חשד בך, אל תדאג.
2: אני חלק מהעם. היא גם מתנגד להגדרת העממיות, ניחוס העממיות.
1: שזה מאוד מאוד עממי מצדך.
2: בסדר גם.
1: אנשים העממיים שאני מכיר.
2: בסדר, המילה ניחוס היא גם.
1: כן, בדיוק. תעלה עם זה ללמונית. זה בהצלחה.
2: תן המלצה בכל אופן למשהו, כאילו.
1: וואו, וואו, איזה התקלה.
0: רגע, אבל שנייה, סיימת את הנקודה שלך על נינת?
4: לא, פשוט, זה המלצה הקצרה, זה המלצה באמת, זה אומנות בתחומה הקרינג' והאי נוחות, כל רעיון איתה, זה ספציפיקם. באמת ממליץ, זה קורס קצר בתקשורת, המלצה לתוכן מתוסרט נקרא לזה, או יותר נוסרט, זרקתי על זה מילה כשדיברנו לפני כמה שבועות על הסופר אירופתי, על המיצוי גיבורי על, עכשיו אני כבר לגמרי אחרי התקדמות איתה, אני לגמרי יכול להמליץ בביטחון על לנטרנס. לנטרנים זאת...
2: יש על זה היום גם בכל מיני קולגות שלך שעפים על זה, רק אומר.
4: מה אתה אומר?
2: בארץ וב...
0: אבל אותם לא מזכירים בסדרה של הפשוטה.
2: נכון.
4: נכון, אבל לגמרי זה פיוז'ן יפהפה בין בלש אמיתי, העונה הראשונה ספציפית, לבין כל מיני סתרות גיבורי על, אבל עם נון באמת לא מעיק של תכני הגיבורי על, ולא צריך לדעת יותר מדי על הקומיקס שקדם לזה. זה כזה עלילת שני בלשים, חוקרים תעלומה, תעלומה היא הקשר שלנו לעולם החיצון נקרא לזה, ובין היוצרים שלה זה גם דיימון לינדלוף, האיש מהעבודים ומהנותרים ומהווטמן.
2: איפה זה משודר?
4: ב-HBO Max.
2: ולנטרנס קוראים לי, נכון?
4: לנטרנס, נכון. כן. זה בעצם מבית DC, המלצה חמה, אולי הסדרה היחידה שעלתה באוגוסט שבאמת באמת שווה את ההמלצה הזאת.
2: יש לי עוד אחת קטנה, אבל אין לנו זמן, אז ניתן אותה אחר כך. ביי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
5: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמירות שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: אז אנחנו עם קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. ואנחנו ביקשנו, מבקשים שתשלחו אלינו וואטסאפ ותספרו על מה אתם מתחרטים שלא עשיתם כשהייתם צעירים יותר. משהו שאולי היה משפיע עליכם, על העתיד שלכם, על האנשים שהפכתם להיות. אולי היום אתם כבר לא יכולים לעשות את זה מכל מיני סיבות פיזיות, חומריות או נפשיות או רוחניות. דברים שאתם מתחרטים שלא עשיתם כשהייתם צעירים. ואת הסיפור סביב זה כמובן בכמה מילים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. טוב, לא, אין לנו זמן. ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
8: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
9: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. האינפלציה בארצות הברית מסרבת להתקרר, ותשואות האג"ח הגבוהות שבו לטפס לאחר פרסום הנתון. מי שיכול לשדר לשווקים יציבות ולפרט איך יטפל באינפלציה הוא יושב ראש הפד קווין וורש, שיקבל מחר אחר הצהריים את הבמה החשובה של נאום ג'קסון הול. מאידך, נאום מאכזב נוסף עלול לשלוח את השווקים לסוף השבוע עם עסקים אדומים של חוסר ודאות. ענקית השובים.

0: אינווידיה יותר מהכפילה את ההכנסות ואת הרווח למניה. תחזית ההכנסות לרבעון הבא שודרגה ל-108 מיליארד דולר מעל תחזית האנליסטים. בשיחת המשקיעים אמר המנכ״ל ג'נסן וואנג שייצור שבבי הדור הבא ורה רובין מתבצע במלוא הקיטור ושמהפכת ה-AI הגיעה לנקודת המפנה והיא מוטמעת בכל ענפי הכלכלה. המניה שהגיבה למספרים בירידה עברה לעליות בהמשך על כנפי ההתלהבות של וואנג.
1: בחסות.
2: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות.
3: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. השרה גילה גמליאל מהליכוד הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה.
8: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים, חיים כץ, היה ידוע לעיני כל שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
7: את הדברים אמרה שרה גמליאל ב-79 כאן ב-103 FM. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במתי מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
9: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמתי אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המתי. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
7: צהל יהרוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום הוגש נגד שלוש צעירות, שעל פי כתב האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלוש הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ובמות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרו בעזרה בחשד שהזמינו את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף נגדה. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. רוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש תוך פעולות החייאה, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית. מה קורה?
1: היי, מה הולך? קורה.
0: בסדר. אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו בהם על הדברים שאתם מתחרטים שלא עשיתם כשהייתם צעירים. משהו שאולי היה משפיע או משנה את מי שהפכתם להיות קטן, גדול, אם זה מתסכל אתכם עד עכשיו או מה שזה לא יהיה, כן, איליל?
2: לא עברתי ברית מילה כי עליתי לארץ בגיל מאוחר, זה עשה לי הרבה בלגן עם חברים בצבא, מתחרט ולא אעשה את זה היום.
1: התחלנו חזק.
3: מה זה חזק?
1: אימאלה. איזה פתיחה.
0: בלי כאילו להביע עמדה ערכית בסוגיה, זה להיות בישראל ערל אך יהודי, זה מטורף.
1: זה קשה לה.
0: זה קשה. כל מה, תחשבו שבכל, לא יודע מה, משתנה, או בסיטואציה עם חברים, אתה קצת כאילו, מראש הוא מתחבא, אבל אתה עוד יותר מתחבא. זה,
3: כן.
0: זה מוזר. אלא אם סבבה, ואין לו בעיה, כאילו, לתת את ההסבר הזה. לא. אני לא רוצה להגיד פעם ביום, כי אתה לא מראה את הבולבול שלך פעם ביום, אבל זה, כשזה מגיע, כן. Mm-hmm. ובטח בתור נער, מתי עולה? בתור נער, הוא אמר?
2: כן.
0: צבא, מוכר, אני יודע.
3: כן, כל... כן, בצבא זה בעתי. זה כאילו, זה עניין.
0: כן.
3: וואי, יש לי חלום שהבן שלי יהיה נימול. כאילו, אתם מכירים את זה?
0: לא.
1: לא.
3: אתם לא מכירים שיש כאלה ש...
2: נולדים.
3: נולדים ככה?
1: אה, שהוא ייוולד.
0: ייוולד נימול?
3: כן. כן, ייוולד כן. נימול.
1: זה...
3: זה... זאת הבקשה שלי.
1: זה בקשה, זה מרטין לותר קינג הסיפורי.
3: מה?
1: זה קורה, זה קורה. זה נדיר בטירוף.
3: זה נדיר, אגב, בזגור אימפריה.
1: נכון.
0: סתם זה אולי נראה נפוץ אולי.
3: לא, אני מכירה אחד.
0: כי בגלל זגורי.
3: אני מכירה נימול אחד.
0: באמת?
3: כן, הוא כתב את זה בביו שלו.
0: נולד נימול.
3: כן, נולד נימול.
0: כן.
1: וואו.
3: אתה גם מכיר אותו.
1: כן?
3: כן.
1: אני?
3: סל זה קריירה.
1: אני מכיר אותו?
3: כן.
1: וואו. בוא נצא לפרסומת רגע.
0: שוב, לא הייתי, לא היה לי מושג שזה דבר ש...
3: כן, זה דבר שקורה, אבל תחשבו איזה... לא, אבל תחשבו שנייה, זה ממש ממש נחמד, כאילו, שאת לא צריכה, כאילו, שיהיה לך את ההתלבטות הזאת.
1: זה פותר את כל ה... זה סוגר את כל ה... זה סוגר את כל הפינות.
3: את כל הפינות.
1: ופותח גם כמה.
3: אתה בשוק?
0: לא, באמת, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני לא יודע איך...
1: אני חייב לדעת מי זה. תכתבי לי, פליז.
0: אני עוד חושב על הבחור ששלחת הודעה. שלא מלו אותו, ומלא צבא ובנים, כאילו אביה...
1: הראתה לי מי זה.
0: כן. ותום פער את פיו בתדמה.
1: נכון. אבא שלי גם כתב לי הרגע דוד לוי. תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
3: אני גם קיבלתי.
0: איפה הוא יודע? כאילו, מתי אי פעם דוד לוי דיבר?
1: אל תדרוש במופלא ממך.
2: עכשיו אני צריכה לעשות בגוגל דוד לוי.
0: אנחנו גם אגב לא יודעים שזה נכון, אני רק אומר כאילו שלא...
3: אני חייבת שנעשה רשימה.
0: שלא יהיה פה אחר כך עם יורשיו.
3: מפורסמים שנולדו נימולים.
0: כן.
3: תקשיבו, צריך לעשות רשימה מפורסמים שנולדו נימולים.
1: מטורף שאנחנו רק בתשובה הראשונה לוואטסאפ.
3: ולא צריך להתקדם, הלאה.
0: אני שוב חושב על הבחור, כאילו לא בקטע של בנים אחרים, דווקא בקטע של בנות. אני חושב שאתה מגיע לסיטואציה אינטימית עם מישהי, ופתאום כאילו... זה לא כאילו...
1: נכון. אתה חייב להגיד את זה הרבה לפני.
0: מרות, התחלת את הזרה מוקדמת, דיסקליימר.
3: יפ, כן?
0: אין באמור...
3: מה? צריך...
0: צועות לא תראי.
3: לא הבנתי, למה? שנייה, למה? תסגביו.
0: זה מבהיל.
1: כי זה משהו ש...
0: מה זה תסביר? אל תסבירי, תארי לך שפתאום היית מגיעה כאילו למיטה עם מישהו, והוא...
1: עם מישהי.
3: אתה מבין?
1: ופתאום מגלה.
0: שאירה נימולה.
3: בדיוק, מה? אבל לא, אבל באמת צריך... מספרים את זה לפני, פליז.
0: אני מעולם לא הייתי בסיטואציה, סלש לא מכיר אף אחד כזה. כאמור, אתם מצויים באיזה מיליה ש... 50-50, שרולטת אורלות, אבל...
1: אורלטה.
0: אורלטה, בדיוק.
3: לא, אבל בחול הם לא אומרים את זה.
1: לא, בחול זה עולם אחר, כי בחול אתה באמת כאילו יכול לפגוש מלא דברים.
3: כן, אבל אני חושבת שזה לא דבר שאומרים...
0: רוב אמריקאים אגב, וגם הרבה מאוד מהאירופאים.
3: נכון, אבל אני לא חושבת שזה דבר שכן שאומרים, כאילו...
0: בארץ, אם אתה הולך...
3: בארץ, כאילו סבבה, הופתעה, אבל אין...
0: להפתיע, כאילו... אתה לא מגיע עם קפוצ'ון לארוחת ערב, נכון?
1: לא, אתה אינך, אלא אם כן אתה האקר.
0: כן. ואני שוב, אני...
3: כמה זה משנה את החוויה? אני לא יודעת.
1: זה לא עניין של משנה את החוויה, כמו שזה עניין פשוט מפתיע נורא, שלדעתי זאת הפתעה שאת לא רוצה בסיטואציה אינטימית, את מעדיפה להיות מופתעת בסיטואציה שבה את כאילו גם יכולה להחליט מה לעשות בלי שזה יהיה מעליב.
0: זה גם נראה לי מוזר. סליחו לי, אנחנו כולנו, אני כן שיפוטי.
1: זהו, אני משתדל שלא להיות שיפוטי כלפי עברי מין של אנשים.
3: לא מוזר, אתה יודע, הרוב זה עם זה.
0: לא, אני לא שיפוטי לגבי המאזין הספציפי, אני אומר לגבי המופע הזה.
3: אבל מה זה המופע? אבל לרוב, המופע הזה...
0: אני עושה כאילו קוקון כזה של מתחבר.
1: אתה מדבר על הדיפולט.
3: אתה מבין
0: שהמופע
3: הזה מתקיים בכל העולם.
0: בוודאי.
3: אפילו יותר.
0: בסדר גמור.
3: כאילו.
0: אז מה?
1: זה הדיפולט.
3: נכון.
0: ככה נולדים.
3: כן.
0: כן, ברור.
1: כן.
3: שיחה מדהימה.
1: כאילו, אנחנו המוזרים. ברור.
0: בבקשה, הנה, יש הודעה.
3: יאללה.
0: בארץ, מי שלא נימול, כותב בגריינדר, זה אצל גייז, כנראה. אנקאט. זה גרסת הבמאי.
3: אני לא מאמינה שכותבים אנקאט.
0: אנקאט.
3: אין הלא מועים.
1: הם פשוט מטורפים בהם.
3: תקשיבו, אין הלא מועים.
0: כי הם מבינים שצצה לא, שהפתעות זה לא בסיטואציה.
1: נכון.
0: כאילו,
1: נכון?
0: ברור.
3: רגע, הנה, אני רואה, תקשיבו, הטלפון שלי התפוצץ, כמובן.
1: מה, על דוד לוי כותבים לך כולם?
3: כן.
2: דוד לוי זה לפי ביוגרפיה שמישהו כתב עליו.
0: די, נו, די.
2: כתבו בביוגרפיה שהוא נולד במרוקו, נימול.
1: תודה, אבא.
3: כן.
1: אבא, תודה.
0: וואו, ממש אבא, תודה.
3: כן, אבל זה כזה, נותן לזה כאילו מין תחושה של who the chosen one.
1: יש על זה כאילו, אני חושב שזה מגיע עם מטען כזה.
3: עם מיתוסים, כן, שזה כזה.
1: כן, לא סתם זה הדמות של עוז זהבי בזגורי, שהוא הילד הנבחר, כאילו האהוב.
3: כן, כן.
1: המועדף.
2: נמשיך? אני מרגישה.
1: לאן?
0: באמת לאן? לאן? לאן? אוקיי, בוא ננסה.
2: נולדתי בפולין, שחקן טניס מעולה עד גיל 18 עם תארים בחול והבטחה לא רעה, החלטתי לעלות לישראל ולהתגייס והשארתי את הטניס מאחור, מרגיש תחושת החמצה עד היום.
1: כל כך לא מעניין אותי כרגע.
0: שאלה אם מלו אותו בפולין.
1: בדיוק.
2: חבר שלי הוא...
0: וואו, האמת זה עצוב. קריירת ספורט שלא התממשה זה דבר מבאס. נכון.
2: חבר טוב שלי הוא הסוכן של רן זהבי, וכשרן זהבי הושאל לרמת שרון, הוא הציע לי להשתתף בכרטיס שחקן שלו, ואני חשבתי שהוא שחקן גמור, ועד היום אני מצטערת.
0: די, באמת?
2: בסדר.
0: זה כזה הציעו לי לקנות ביטקוין ב-2011.
2: יש לו כמה הודעות כאלה.
0: כן, אוקיי.
2: אני לא טסתי שנים עד גיל מבוגר, בגלל בצבא הייתי מקפלת מצנחים, וגם צנחתי. צניחה אחת לפני, נהיה לי פחד וחרדות, וטסתי רק אחרי גיל 40. והיה קשה לטפל בזה. פחד טיסה, אוקיי. מצטערת שלא הצטרפתי למנדי, הייתה לי הצעה מהם לפני ההנפקה.
0: וואו.
2: מצטערת שלא נשארתי עם אהבת חיי, הוא נפרד ממני לפני שנה אחרי כמעט 6 שנים יחד, מגיל צעיר מאוד, ועוד לא מצאתי את עצמי מאז.
3: אבל זה לא תלוי.
0: זה לא תלוי בחיים.
1: כן.
0: כן. וגם זה לא כשהיית ממש צעירה, כן? אנחנו לא יודעים עד כמה את עכשיו, אבל אוקיי.
2: מצטערת של...
0: אחרי אנחנו מבאסים אותה, יש שבורת לב עדיין, כן? זה לא מה שביקשתי.
1: גם היא כל כך שבורת לב שהיא כאילו, זה מתפרץ לה במקומות הכי לא רלוונטיים ולא קשורים.
0: היא פספסה את המסר, כאילו,
1: כן, רואה שהיא רק רוצה לפרוק חיים שלנו.
0: נכון.
2: מצטערת שלא הקשבתי לאמא שלי לשים קרם הגנה בכל יציאה מהבית, ממש כמו הפרסומות. עם השנים נהיו לי כתמים של שמש, מטורפים, לא נמשים, וזה מצריך אותי ללכת לבדיקות אור תכופות.
3: וואי, זה מתוק, וכל האמהות צריכות להשתמש בזה עכשיו, לגזור את הקטע הזה.
0: לא יעזור כלום.
3: נכון, לגזור את הקטע הזה ולשלוח.
0: לא יעזור כלום, אבל.
1: כמו שמביאים אלכוהוליסט לבית ספר.
0: כן.
2: מתחרדת.
0: ואם אגב צריכים השתלת אור לפעמים בעקבות קביעות כאלה לחבר'ה של תום ואבי, יש סטוק של עודפים, כאילו חבל על הזמן.
2: רגע,
0: זה היה רציני,
2: היה
0: אמפתי, אמיתי.
1: מאוד, מאוד.
2: מתחרטת שלא עשיתי צבא, יש לי פלטינות. פרופיל נמוך וחסמו לי את האפשרות לעשות משהו משמעותי, זה שבר אותי, אני בת 47 מתחרטת עד היום שלא התנדבתי.
0: אוקיי, נכון. אגב, אפשר להתנדב גם בגיל מאוחר. אם את רוצה כאילו תחושת הסיפוק מהתרומה.
1: אני כבר לא סומך עליך שאתה אומר משהו אמיתי, כי הייתי בטוח שזה הולך להיות בדיחת אורלות.
3: כן, החבר'ה של תום ואביה יודעים לתרום.
0: אתם יודעים אגב מי לא הוזמנה לחתונה של עומר אדם?
1: מי?
0: אורלה.
1: וואו.
3: חתכו אותה.
0: ממש.
3: פשוט חתכו אותה.
4: לא יכולה, לא יכולה.
3: טוב, אנחנו יודעים לזה.
0: זה פשוט מוציא את המיטב, דברים כאלה. ובסוף זה על גבו של המאזין, כן, שאנחנו ניתן לו את הפרס.
1: ברור שניתן לו את הפרס.
0: למעלה מזה, והאהבה.
1: בטח.
0: מי ששלח את זה, אז מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, או התחייבות להשגת תשואות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
2: היי איליל, כשבועז מעודה היה בכוכב נולד הוא סיפר שגם הוא נולד ככה.
3: נו, the chosen one. יואו, אני לא יכולה.
0: ב-ID? כאילו זה שודר?
3: זה לא, זה הייתה בתקופה בכל מנת שמספרים סיפורים מרגשים לפני, כדי שיהיה
2: זה הסיפור מרגש שלו.
0: אבל אנשים מספרים, אני תמיד רציתי להיות החזן בבית ספר, בבית כנסת.
3: זה היה עוד קצת מתקדמות, נגמרו הסיפורים.
0: אבל בואו, דווקא זה השורשים, בואו, אז מה עוד לא? זה כזה.
1: אגב, עד עכשיו זה 3 מ3 מזרחים.
0: אשכרה.
1: גם מי שאת כתבת לי, גם דוד לוי וגם בועז מאוד.
0: לא, אבל השם שהיא כתבה לך זה לא שם מזרחי.
1: אבא, אני מכיר את האדם.
0: כן?
3: כן, אבל הוא עובר אשכנזי מאוד.
0: זה גם השם משפחה הוא אשכנזי?
3: כן.
1: אני מכיר את האדם.
3: לא, בסדר.
0: אוקיי. אבל בסוף זה לא, זה על מוצא. אלא אם כן יש שם אימא.
1: זה מוצא, זה מוצא. אני קורא מפה לאשכנזים להפריך את הדבר.
0: שנולדו נימולים.
1: כן, שנולדו נימולים.
0: יכול להיות שזה באמת משהו כאילו, למרות ששוב, מרוקאים ותימנים אומנם נחשבים זרחים, אבל זה כאילו קצוות שונות של כדור הארץ, זה לא דומה.
1: נכון, אבל הם לא אירופאים.
0: הם לא אירופאים. אבל הם, נגיד, מרוקאים יותר קרובים לאירופאים מאשר תימנים.
3: נכון, וגם בהיררכיה במזרח. כאילו, בגלל זה מרוקאים מתגזנים על תימנים, כן?
0: נכון.
1: בהחלט. נכון. תראי, כולם מתגזנים על תימנים.
3: כן, לא, זה...
1: גם עיראקים.
3: אנחנו ב... כן, כן.
1: הכל טוב.
3: בתחתית שרשרת המזון הדתית.
1: מתחת.
0: טוב, יש דיווחים? כן.
2: כן, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 ממחלף השיבה, הוא מגיע עד קיבת שמואל.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
7: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
8: אקו 99
9: FM. הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: בקו. נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
18: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. הם כמו טרייד מוביל.
19: הם כמו טרייד מוביל.
18: כפוף לתקנון החברה.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
20: כל העולם יודע מידה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום.

0: מחט לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. פרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם רהיטים לבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט 4 כיסאות לפינת אוכל ב-299 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממחיר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: בוקר חדש, בחסות
5: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורת דרך ובאינסטגרם טראבל וויד דפנה.
8: בוקר טוב, מה קורה? היי דפנה, מעניינים. טוב, קודם כל, לפני שנתחיל משהו לגבי השבוע, ששמעתי טל שהיית בקונדטוריה, בסטף של ביבי.
7: נכון, של ביבי. אגב, הוא ישב שם אתמול שוב.
9: ביבי?
7: כן, עשה איזה שאלות ותשובות עם צעירים, משהו כזה.
8: אוקיי, תקשיבו. יכול להיות שמר נתניהו מאזין לתוכנית, כי אני המלצתי על המקום הזה עוד הרבה לפני שהוא ביקר שם.
7: נכון. כאילו אני לא זוכר, אבל אני אומר נכון בביטחון, כי אני מאמין לך. נכון.

0: מאמין לה יותר משאתה מאמין לביבי?
1: קצת, קצת יותר.
2: אוקיי, אוקיי. אז אנחנו מטיילים היום אל פרדס חנה כרכור, שהופכת בשנים האחרונות למיני מעצמה של קולינריה ואומנות. אני אספר על כמה מהמקומות הכי שווים שם שאפשר להרכיב מהם יום כיף, וגם על כמה אירועים שמתקיימים שם בשבוע הקרוב. אז קודם כל, פרדס חנה היא מושבה שהוקמה בשנות ה-20 בסיוע ברון רוטשילד, כשהייעוד שלה היה גידול הדרים, שהיה אז הגידול הסקסי החדש במקום הקרמים שכבר לא כל כך הצליחו כמו שקיוו. היא קמה בערך 15 שנה אחרי קרקור ונופדו למועצה אחת בסוף שנות ה-60, והנדידה של אומנים עליה התחילה כבר בשנות ה-90, אלא שבעשור האחרון הצטרפו אליהם גם לא מעט ככה אנשים ומיוחד תל אביב שחיפשו חיים כפריים במחיר שפוי. עכשיו אגב נראה לי שכבר הוא פחות שפוי. ואם אתם זוכרים גם מאיר אריאל, שמזוהה עם משמרות, אבל אז הוא חי בתל אביב, וממש בשנה שהוא נפטר הוא עבר לשם.
3: כן, גם בשיר של אהוד בנאי.
2: בדיוק, וככה זה נכנס לשלוות עולמים, פרדס חנה כרכור. עכשיו, היא עדיין מוגדרת מושבה, אבל מבחינת גודל היא ענקית. אתם יודעים, שטח השיפוט שלה הוא פי 3 משל בת ים, וכמעט חצי משטח השיפוט של תל אביב, ולמעשה התושבים וגם המועצה עושים הרבה מאמצים כדי לא להפוך לעיר ולהישאר כפריים. אז אני אספר על כמה מוקדים. נתחיל עם אורוות האומנים הידועות, שזה מקום שעד לפני 10 שנים היה אורווה, עכשיו יש בו קרוב ל-100 חנויות ומסעדות. תרבות הודו חוגגת שם, ויש שם לא מעט חנויות של קטורת ותכשיטים ובגדים מהודו, אבל לא רק, יש גם חנויות, למשל, חנות של צמחי טרריום כאלה שגדלים בתוך זכוכית, חנות של אמנות יפנית, חנות של תקליטים וקסטות בשם המאורה, אמני ניפוח זכוכית, ויש שם קפה גדול כזה שנקרא צבי, שמגיש בין השאר חומוס מעולה, שכולו עשוי מעדשים כתומות, שזה נורא מפתיע, הטעם הוא לגמרי חומוס, ממש טוב. למי שם,
3: וואי, זה נראה מושלם, וואו, עם השמן זית, אילי לא אומרת שיאכלה וזה גם היה עוד טעים.
0: זה בטעם של חומוס אמיתי?
2: כן, אמרה לי שבמקרה הייתה שם השבוע, זה קטע, אכלה את זה השבוע. אני ממשיכה משם למקום שנקרא גלריה בית לים, זה מקום חדש שפתחה בחורה איטלקייה צעירה,
3: סשה. סשה אדם.
1: כאילו האיטלקייה היחידה שאנחנו מכירים.
3: זהו. מי זוכר את מלוני?
0: את האפיפיור.
2: אוקיי, תסבירו לי אחר כך.
0: לא, אמריקאי בעצם.
2: אז קוראים לה ליביה, וזה במין בית ותיק של המושבה שעבר שיפוץ ושימור, ומוצגת באומנות שימושית של אומנים מכל רחבי הארץ. ליביה היא האוצרת, ומוצגים שם דברים ממש יפים וייחודיים, וזה מקום גם שכיף כאילו לרכוש אמנות, גם רק לבקר. ומשם אני עוברת למתחם השוק הישן של פרדס חנה כרכור, שזה מין מרכז מסחרי שנבנה בשנות ה-50 לכל מיני בעלי מלאכה, חיית, מתקן אופניים, שוחט. הוא ננטש עם השנים עד ששופץ לאחרונה, וגם שימרו בו יפה את השמות של החנויות כמו שהיו אז, כאלה כתובים, בחור כחלון מתקן אופניים, בוקוב שיחיים מקולת. ובמקום אותם, כן, אותם בעלי מקצוע, קם כל מיני בתי קפה וברים, אז יש קפה ובית קלייה מצוין שנקרא רוסטר, בערב יש בר שנקרא דרינקריה, עם קוקטיילים ככה מאוד מדויקים וטעימים של בחור בשם נועם הס. יש בר מסעדה חדש יחסית בשם דיוואן, של זה מין מנות שף עם טוויסט תימני שמשלבות ככה נגיד שיפוט דג על לחוך עם סחוג וחילבה. ויש ויש קפה ומעדניה שנקרא לפה, של הקונדיטורית דניאל קיציס.
1: זה ממש הדיבור.
2: נכון, יש עליו דיבור, אנשים מגיעים מרחוק רק כדי לפעול את הקריך סלט ביצים שלה.
1: נכון, רציתי לעשות את זה.
2: ובכל שלישי בערב יש במתחם הזה של השוק הישן הופעות ג'אז כזה עם אחלה אווירה, וגם דקת הליכה משם נמצאת גלידה שמנה, שיש כבר הכתירו אותה לגלידה הכי טעימה בארץ. היא באמת, כן, היא באמת מאוד טובה, עם כל מיני טעמים מיוחדים, כמו עוגת גזר, לבנה עם קרמבל זאטר, אדרים צ'ילי, ככה משתמשים בחומרים של חקלאים מקומיים. אז עכשיו, זה לגבי השוק הישן, והיום מתקיים בכל רחבי פרדס חנה לילה לבן, זה נקרא כהילילה, ומי שש יהיו ב-60 מוקדים שונים, כל מיני מסיבות ריקודים, כולל מסיבה להורים וילדים במתחם פיקה.
3: 60 מוקדים שונים?
2: כן.
3: בהחלטת וגם פריסה?
2: נכון, יהיו
0: זה כל מוקד זה שני אנשים רוקדים.
2: לא, היו גם הופעות מוזיקה, וכל העסקים, גם של אמנות ושל האוכל, פתוחים עד אמצע הלילה.
3: יפה.
2: ורק עוד דבר אחרון, שבוע הבא, בין ה-3-5 בספטמבר, פסטיבל אמנות במושבה, ששם גם אמנים פותחים את הסטודיואים והגלריות, מפגשי שיח אומן, הופעות חיות, אז גם ככה הם עושים את זה לקראת המתנות לחגים.
3: שמה מושלם. כן, לעזור גם בזה. תודה רבה, זה נשמע מהמם. כל הפרטים באינסטגרם שלך, Travel with Daphna, וגם אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש. דפנה, תודה רבה.
1: תודה.
2: ביי ביי.
3: לפני שניפרד, נספר לכם על ההופתעה. אי אפשר לקנות כרטיסים, זה קורה ב-9 בספטמבר, ממש עוד מעט. בחסות כל מה שצריך לחג, עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, כמו מיקסר שף קנווד, כולל קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל, זה מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע, וגם בחסות טיב טעם, מפירות ים עד פירות הדר, מגוון שלם של מוצרים, מחכה לכם בטיב טעם, החופש לבחור, לא צריך יותר, לא, זהו, ספיק, מה, לא, פעמיים, כן, היה, ונספר לכם שכל הקטעים והתוכניות נמצאים עכשיו באפליקציה ובאתר אקו 99FM. תודה רבה אילין נדב, תודה עידו כהן, עידית אבשלומי, דנה רונן ועידו דוידוביץ'. תראה בראשון.
1: ביי ביי.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

לכן, הפרוגליימרס עם I'm gonna be או 500 miles, אנחנו מתחילים בצעידה שלנו לכיוון סוף השבוע, יום חמישי, בוקר, היי, מה שלומכם? אנחנו כאן, אקו 99 FM, איתכם עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה את הבוקר עד הצהריים, אנחנו כאן יחד, נעמה יוגב לוי, ערכה לנו את המוזיקה, אני דו כהן, ויש לנו הרבה מאוד דברים מעולים לפנינו, מתחילים, או יותר נכון, ממשיכים, עם תם אימפלה ולוזר קווין פארקר, שהוא בעצם המוזיקאי שעומד מאחורי תם אימפלה, עושה כאן שיר שבסופו של דבר הגיע אפילו לפיטר פארקר, ספיידרמן החדש, מתוך פסקול הסרט. אז יאללה, האזנה טובה שתהיה.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: היי ליאם, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: יהיה עוד אחד. יהיה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק, מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
16: נופש משפחתי בקלופנגן.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
21: מי ענק הנעליים של ישראל?
22: אליטל.
21: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
22: אליטל.
21: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
23: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
24: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
25: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
26: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
27: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

לוריד. Walk on the wild side. אנחנו ככה הולכים על הקצוות. הקצוות של השבוע הזה שעבר איכשהו מהר מאוד מאוד מאוד. החלק הזה שלנו מסתיים לו עם בלר ו-out of time. מיד אחרי חוזרים לעוד שעה של מוזיקה מצוינת בלי חדשות, ישר לעניינים. תישארו קרוב, אנחנו כאן כל הזמן.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר

0: לעמוד בתור וטינג טונג הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: דלתו טובו, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו טובו, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: הסדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, עידו כהן.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: תיסלם. אם לראות אותה היום, את הלחן, איזה רשדות הצעיר, אז בן, כן, גיל העשרה ככה הלחין וכתב מילים לשיר שנקרא אז מאומה לא קרה, עברו השנים, איזה עבר דרך הצבא, פגש את יאיר ניצני, הקימו את איסלאם ואת כל העניינים המוכרים, ואז חיפשו שיר אחרון לאלבום הבכורה של איסלאם, לקחו את הלחן ופשוט כתבו לו מילים, ממש בזמן קצר, מה שנקרא. לראות אותה היום. אנחנו כאן נקו 99 FM, עכשיו 10 ו-12 דקות. היי, מה העניינים? הנה, אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה מצוינת כאן בבוקר הזה, כן? צהריים, יש איזה התנאיה כנראה, אין מה לעשות. אז בוקר, בוקר של יום חמישי, עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה, והנה משהו שתמיד כדאי לשמוע.
1: נקו 99 FM.
0: אז כן, גם לראות אותה היום, שיר שאפשר לשיר בקריוקי לגמרי אפילו. יש ביצועים טובים לדבר הזה. אז אני מספר לכם כאן גם שמצד הקריוקי, שירי הקריוקי יוצא לדרך. כן, זה קורה כאן אצלנו באקו 99 FM. מוזמנים לבחור באינסטגרם של אקו 99 FM את שירי הקריוקי הכי טובים. כאלו שבלעדיהם אתם לא יוצאים למסיבת קריוקי. או לערב עם חברים, אין מצב. אתם בוחרות, בוחרים, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. את התוצאות נשמע כולנו יחד בערב ראש השנה. שרים באוטו, בדרך לארוחה, עם טל, תום ואביה. כל הדרך אל החג, זה קורה ביום שישי, ערב ראש השנה, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, תרשמו לעצמכם, וגם תיכנסו לאינסטגרם שלנו, תבחרו את השיר שלכם, ואולי תזכו בפרס השווה הזה. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו ממשיכים עם אחד כזה. שיר קריוקי, שכיף לשיר בחבר'ה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

The Water Boys. The All of the Moon, לראות ככה את התמונה כולה. ואם אתם מעוניינים לראות תמונה יפה בשמיים, אז בסוף השבוע הזה, גם הלילה, הלילה 99% ממנו, מחר בלילה ושבת בלילה, הירח יהיה מלא לגמרי. צאו לכם החוצה לאיזה מקום, בלי הרבה מאוד אור, מה שנקרא זיהום אור. תשכבו אולי על איזה מחצלת, תסתכל למעלה, לשמיים, לראות הכדור הענק היפה הזה. אז אנחנו מהירח, עוברים ל-Empire of the Sun, עם Alive.

0: דודו תעשה עם בית ביפו. אקו 99 FM, בוקר חמישי. אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת. יש עוד הרבה דברים מעולים שמחכים לנו קדימה. אבל את זה תשמעו בעצמכם ממש עוד רגע. אז כבר חוזרים, תישארו קרוב. אקו 99 FM.
1: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

ככה בטיסה, לא הרגשתי איך חמקו לנו בין האצבעות. הדבר החיובי הוא שיש לנו עוד שעה אחת משותפת, עד 12 אנחנו כאן יחד, אז אפשר לנשום את זה רגע ולראות אם גם השעה הזו תעבור מהר. נקווה שכן, כרגיל, כי יש באמת מוזיקה מצוינת שנעמה יוגב לוי ערכה לנו, אז אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה, כמו שאמרנו, בלי חדשות, ישר לעניינים, חוזרים, צוללים פנימה, אז תישארו כאן קרוב כל הזמן. מיכה שיטרי תיקח אותנו לשם, אם נמנע ממך, שיר יפה יפה. אז כבר באים, תישארו קרוב.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

Sienna Sparrow. איזה שיר יפה, Great Expectations, עם הלוק מה-60s והקול המחוספס הזה. סיינה ספרו, רק בת 20, ובאמת, כן, עושה צעדים מרשימים בעולם המוזיקה. אנחנו כאן קו 99FM. היי, מה העניינים? שוב, שעה האחרונה שלנו כאן יחד בבוקר הזה של יום 50, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, כרגיל, נעמה יוגב לוי ערכה, דברים משובחים, אז רק תישארו בסביבה, וההנאה כבר מובטחת. הרבה עוד לפנינו, וממשיכים עכשיו עם איה קורן, שיר אהבה, אחד כזה פשוט, עוד יבואו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה, אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה כל היום.
5: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

0: רדיוהד עם קריפ, אקו 99 FM, 11:20, כאן כל הזמן, מוזיקה מצוינת, איזה כיף ככה להעביר את הבוקר יחד איתכם, לא יצא לי איזו תקופה, וכיף ככה לשנות מקום קצת בשביל ליהנות מהתחושות האלו. אז אנחנו כאן כל הזמן עם הרבה מאוד דברים מעולים, והנה משהו שתשמעו, כי גם אולי תהיו שם.
1: אקו 99 FM.
0: אז אני מדבר על ההופתעה כמובן, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99, בוקר חדש, ממש ממש בקרוב זה קורה העניין הזה, 9 בספטמבר. אז כמובן שכבר יצא לכם לשמוע שעברנו את ההופתעה לאמפי פארק רעננה, והיו יותר כרטיסים, ואמרנו וואי, מעניין איך תהיה ההיענות, והיא הייתה פשוט מטורפת, נגמרו הכרטיסים במהירות באמת משוגעת, ואם יצא ולא הספקתם לרכוש לעצמכם, פשוט מוזמנים להיות איתנו כאן בשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, שם תגלו מי מופתיע, ואולי תהיו מופתעים, אולי גם תהיו שם, ואז נוכל להיפגש, שזה בכלל מעולה. ההופתעה בחסות, לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם, טיב טעם, החופש לבחור.
1: אקו 99 FM.
0: בדיוק, ככה, ככה זה אמור לעבוד. אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחרי המאיר בנאי כאן, ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם, תישארו קרוב, קצר קצר וחוזרים.
2: אקו 99 FM.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18.

0: בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה משבעה באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תם יער באג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתם יער. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: ג'ימבו. זה לא מה שסיפרו לנו. מרגיש שזה משפט שאפשר להגיד אותו על כל כך, כל כך הרבה דברים כאן אצלנו, בכלל בעולם הזה. חוץ מהדברים שג'ימבו כמובן מדבר אליהם בשיר. בעצם להסתכל על המציאות ולהגיד, וואו, תראו מה זה, אה? כן. אנחנו כאן, אקו 99 FM, וואו, תראו מה זה, כבר 11:40, אפילו 43. אנחנו התגלגלנו גם במהירות בשעה הזו, אבל עדיין יש לנו קצת זמן יחד, אז טוב שכך. נעשה הפסקה עכשיו, פרנס גל בצד השני שלה, גם בילי אייליש ועוד, אז תשארו קרוב, עוד רגע אנחנו באים. אקו 99
1: החג הזה, קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול לוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנות.

0: מובחר. בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, יא יא, הסל המנצח בחצי חינם, יא יא, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אוו יאה, אוו יאה. שלוש עכשיו לפני 12.99 FM, כיף להתחבר לשיר הזה קצת ככה. בילאב, דימה על האיט אולי הכי גדול שלהם, שיצא ב-93, לא אולי, הכי גדול שלהם. Sweet Harmony, אקו 99 FM. ואנחנו כאן מסיימים את החלק שלנו בבוקר הזה שלכם, בוקר יום חמישי, מעבירים אתכם לצהריים ולידי הענוגות של שחף אייל שתלווה אתכם כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה מכל הכיוונים. אנחנו נגיד תודה רבה לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור, גם כמובן לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה המצוינת ששמענו כאן. אני עידו כהן, נשתמע בראשון, עד אז שיהיה סופה שניים ורגוע, תיזהרו, דיברו על איזה שיטפון במוצ"ש, משהו כזה, צריך לשים לב לעניינים האלה. שיטפון באוגוסט, זה באמת דברים שלא שמענו עליהם נראה לי, אבל הכל השתגע. אז יאללה, ביי, להתראות, סופה שניים.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, שחף אייל.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: כל היום, 3 דקות עכשיו אחרי 12 צהריים טובים, יום חמישי, סוף שבוע. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לשלוש שעות של מוזיקה שעורכת הילה אבשלומי. אני שחף אייל. ו... עם מה נתחיל?
12: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
13: עם הפיקסיז.
14: סטופ.

הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: לליטה.
1: מה אתה הולך?
2: מה אתה הולך? אתי אנקרי, לך תתרגל איתה מתוך האלבום הראשון שלה שיצא ב-1990. עכשיו 13 דקות אחרי 12 אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים עם המון המון המון מוזיקה. אקו 99
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: הנה זה בא,
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול לוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי, ובשבת המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור. אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

סטיבי וונדר, מיי שרי אמור, 28 דקות עכשיו אחרי 12, אריאנה גרנדה מתוך האלבום האחרון שלה עכשיו, האלבום הזה יצא ביולי, והנה השיר עם השם הארוך, Hate That You Made Me Love You.

0: קולפליי עם ויבה לוידה, חיה את החיים, יחי החיים בספרדית. זה אגב הסינגל הראשון של קולפליי שהגיע למקום הראשון במצעד של הסינגלים, מצעד הסינגלים הבריטי וגם בבילבורד האמריקאי. אז זה בעצם השיר הראשון של הלהקה שהגיע למקום הראשון בשני המצעדים בו זמנית. הישג ראשון ויפה. אוקיי, עכשיו 49 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: הפעם גדלנו,
3: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
2: יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
2: בחסות.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אלי טל.
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אלי טל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב- 1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
18: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
19: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט.
0: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
21: מצד שירי קריוקי.
20: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
21: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
22: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

ג'ון לנון. I'm watching the wheels. שתי דקות עכשיו לפני אחת, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, אחר כך כמה חסויות קצרות, בלי חדשות, ולתוך השעה החדשה. אז תישארו איתנו.

0: הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: סומבר עם הומרקר. עכשיו 13 דקות אחרי 1:99 FM, אנחנו נצא להפסקה קצרה, כבר נשוב עם המון המון מוזיקה. אקו 99
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.

עשר רמות מעליו, עשר רמות מעליו, מתוך האלבום האחרון שלה שיצא במאי. 35 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו כ-99 FM ממשיכים עם המוזיקה, עם ג'ורג' מייקל, שנאלץ לצאת מהארון, אולי קצת לפני שהוא תכנן. בכל אופן, הנה אאוטסייד.

0: You too stuck in a moment you can't get out of. בונו כתב את השיר הזה לזכרו של חבר הטוב מייקל האצ'נס, סולן להקת אינקסס שהתאבד ב-97. עכשיו 44 דקות אחרי אחת, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

ג'ירפות. כזה מתוק. כזה. יש לי חור בלב בצורה שלך, עכשיו 4 דקות לפני 2. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, כמה חסויות קצרות, בלי חדשות, וישר לתוך השעה החדשה. עכשיו אחד השירים, אחת הלהקות, שאני אישית מאוד מחבפת מהאיטיז, היא הזו. זה Don't Go.

0: על טוטובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. טוטובור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: Sir Love Trail של New Order.
1: New Order. Order.
0: זו הגרסה המועדפת עליי. גם המקורית, אבל גם המועדפת עליי. עכשיו 8 דקות אחרי 2, העניינים, צהריים טובים, מה שלומכם, יום חמישי. אני רוצה לספר לכם על משהו מאוד מאוד נחמד שקורה פה, וזה הולך ככה.
2: אקו 99 FM.
0: קריוקי. מצעד שירי הקריוקי שלנו יוצא לדרך, וזה באמת משמח. בוחרים, בוחרות, באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. את התוצאות נשמע כולנו בערב ראש השנה. שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג. יום שישי, ערב ראש השנה, 12 בצהריים, באמת חגיגה. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. עכשיו, הנה דוגמה לשיר, שכיף, כיף גדול, לשיר אותו בקריוקי, זה הולך ככה. אין מקום אחר.

0: כל היום.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: חצי חינם.
7: של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הנה זה בא.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי, ובשבת המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: מבוכה. אמזון אגו טריפ. ארבעים ושלוש דקות עכשיו אחרי שתיים, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה אחת קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: החג הזה, קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: לעסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ-5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם.

בא לי שיהיה לאלניס כל מה שהיא רוצה. אלניס מוריסט, All I Really Want, עכשיו 4 דקות.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: שלום שלום, צהריים טובים, טוב להיות פה בצהרי יום חמישי, להתקרב איתכם ביחד לשעות הערב ולהרגיש כבר את הסופה שמדגדג לו שם, לאט לאט. עידית אבשלום היא עורכת לנו מוזיקה מצוינת, אני פה איתכם לי שפרבר, במקום סטלי כמובן.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: טייטן אפ דבלי הקיז, אחלה טיימינג לקראת סוף שבוע להתאפס על עצמנו. אגו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לכמה פרסומות, אחרי נחזור עם פורטי סחרוף, בילי ג'ול. בקיצור, תשארו איתנו, כן?
1: אגו 99 FM.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
7: אליטל, אליטל, אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: ולרי, אימי ויינהאוס, האחת והיחידה, מובילה אותנו כמעט כבר לשלוש וחצי. הזמן רץ מהר כשיש מוזיקה מעולה. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקה. נחזור ישר אחריה עם סינגל מאלבום הבכורה של נס וסטילה, שמאוד תופס עכשיו תאוצה. לי אישית הוא כבר רץ בראש בריפיט, נתקע שם. והאמת שאני ממליצה גם לכם שהוא יתקע לכם, למה לא, זה דווקא כיף. אז תשארו איתנו.
1: אקו 99
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
19: מצד שירי קריוקי.
18: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
19: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
20: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: חזרנו, וכמו שהבטחתי, נשמע עכשיו את מונולוג של נס וסטילה, שאפשר להגיד שמסתמן כהלהיט החדש הגדול שלהם. מה שאני אישית אוהבת בשיר הזה, זה לזהות את כל הרפרנסים, העקיצות אפילו פה ושם, כל הסימנים שהם שולחים, שאנחנו ממש יכולים לזהות כמו איזה משחק כיפי, אז תנסו.
1: Yeah. אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: והנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקופנגן.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: הופתעה!
16: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה. בפעם הרביעית.
17: והפעם גדלנו.
18: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
17: יום רביעי, 9 בספטמבר.
16: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
18: מי הופתיע הפעם?
19: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

ממשיכים כמעט בלי פרסומות, תהיה לנו הפסקה באמת קצרצרה, אבל קודם, הנה Men Without Hats עם The Safety Dance, השיר שקורא לנו לרקוד איך שבא לנו, בלי שיכתיבו לנו, בלי שיגידו לנו איך, זו גם אחלה תזכורת לקראת יציאות של סוף השבוע.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

תגידי שטוב, הנה עכשיו טוב, אם אתם איתנו אז בטח פה באקו 99 FM אנחנו עם אחלה מוזיקה שתלווה אותנו בדרכים של חמישי, מקווה מאוד בשבילכם שאתם כבר בדרך המיוחלת חזרה מהעבודה לקראת הסופש לפרוק את כל השבוע, אבל גם אם אתם סתם בדרכים, עידית אבשלום היא עורכת לנו אחלה מוזיקה בעולם לשחרר איתה אנרגיות מכל סוג, אני פה איתכם היום ליה שפרבר, הנה לו לוזר של טיים אימפלה, שהוא שיר שממש תכף חוגג יום הולדת שנה, אבל עכשיו דווקא תופס תאוצה בעקבות הופעתו בסרט החדש של ספיידרמן. אפשר להבין למה תופס תאוצה.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
11: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
12: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
18: הפעם גדלנו
19: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
18: יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
19: מי הופתיע הפעם?
18: בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

0: בלי להעליב.
1: קוקוריקו, בלי להעליב. רבית פלוטניק מעלה לנו את האנרגיות. זמן טוב גם לספר שממש השבוע הוא הכריז בהופעה שיש לו עוד אלבום בדרך. אז מחכים, רביד. ובזמן הזה, דיווחי תנועה.
2: דיווח תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז עמוס לנו בעיקר בכביש 1, גם ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. סעו לכם בזהירות, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, נחזור עם עוד מוזיקה מרימה ככה לאנרגיות שלוקחות אותנו מהעבודה מכל השבוע אל הסופש לאט לאט, הוא כבר מדגדג לו, אז תשארו איתנו.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
6: כל היום,
7: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל המטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
8: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את ג'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
13: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוזרים בכל
14: קנייה. עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: Feel it still, הכל 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות אחרונות לפני חמש, אחריהן מחכים לנו החלונות הגבוהים, אז תשארו איתנו. אקו 99 FM
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? שבעה מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות.
7: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.

0: זה היה Choose in Texas של אלה לאנגלי, שם הולך ועולה במוזיקת הקאנטרי האמריקאית, אבל לא רק, הנה, היא הגיעה גם אלינו, ועוד פאן פאקט, אפילו היא נכנסה חזק לפלייליסט של דני אבדיה, כך מספרים. אגו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, ונמשיך ביחד לשעה נוספת של מוזיקה, אז תשארו איתנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: מלמנטה, רוזליה, שוב שלום, עומקו 99 FM. טוב שאתם איתנו אחר הצהריים של יום חמישי, כבר נכנסים לאנרגיה של לשים את הסופש את השבוע, סליחה, מאחורינו, ולהתקרב לסופה שמבצבץ לו, לשכוח מכל מה שהיה. ידיד אבשלום, עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה, אני פה איתכם ליש פרבר. פה סופש וכזה פן, למקרה שעוד לא שמעתם, אם איכשהו זה קרה, אני פה לספר ש...
1: אקו 99 FM.
0: שאלה לי אליכם, מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? מצעד שירי קריוקי יוצא לדרך, נפתור את השאלה הזאת. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג, יום שישי, 11 בספטמבר, מ-12 בצהריים, המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. תכף גם נשמע את שיר פוטנציאלי לתחרות הזאת, אני אישית בטים השירים המרימים, אז בעיניי הוא לגמרי יכול לקחת.
1: אקו 99 FM.

0: אחלה שיר קריוקי בעיניי. ועכשיו דיווח תנועה, ניתן רק עדכון קטן מהכבישים. בכביש 4, מחלף יבנה עד מחלף חולות, יש עומס, אז שימו לב לזה. סעו בזהירות, אנחנו נמשיך ישר לפרסומות ונחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה, להעביר גם את הפקקים, תשארו איתנו.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר
14: יותר
13: יותר
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל.
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל.
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: וונדרוול, אואזיס, מובילים אותנו ל-5.35, מה שאומר ש...
1: דיווח תנועה.
0: ניתן מבט לכבישים, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז עמוס לנו בכביש 4 ממחלף יבנה עד מחלף חולות, וגם ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. אנחנו נצא לפרסומות, אחריהן אנחנו נחזור עם כוכבת בריטית עולה, אולי כבר שמעתם עליה, יש האומרים שהיא היורשת של אימי ויינהאוס, מבחינת איך שהיא מזכירה אותה וכישרון, חתיכת טייטל, בקיצור, תשארו איתנו לגלות במי מדובר.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
1: כל היום.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. חצי!

0: 50 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

אז חזרנו וכמובטח לכם, עכשיו אנחנו נשמע את סיינה ספיירו, זמרת ויוצרת בריטית, שכבר בגיל 16 עזבה את הלימודים הרגילים כדי ללכת לאקדמיה למוזיקה בלונדון, ובמקביל, כמו הרבה כוכבים צעירים היום, התחילה לפרסם בטיק טוק סרטונים של השארה, היום זה עוד יותר ברור, אז גם 5 שנים אחורה זה אולי היה קצת יותר חלוצי, אבל כמובן ש... כשמדובר בכישרון כל כך יוצא דופן, בכל צרוד וייחודי, זה תופס יותר מבדרך כלל. אז הנה אנחנו 5 שנים אחרי, משדרים כבר את הסינגל שני, סליחה, מאלבום הבכורה של הויזיטור, פה באקו 99 FM. אז תכירו הפעם את Great Expectations. סיינה ספיירו.

0: איזו יכולת ווקלית. אבלון, רוקסי מיוזיק, אקו 99 FM. נצא לרצף פרסומות אחרון לשעה הזאת, כבר חוזרים. אקו 99 FM.
1: כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, תנור בנוי פיילוט 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו,
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: בסוף מתרגלים להכל, ובדיוק כשהבנו את זה, מגיע הזמן שלי להיפרד מכם, עד שהתרגלנו, אבל אל דאגה, כי חיים גיל ימשיך אתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, שליוותה אותנו מהצהריים ועד לערב של יום חמישי. עכשיו זהו, מבחינתי אפשר להגיד שזה סופש כבר. אני אלי שפרבר, הייתי פה איתכם, נשתמע פה גם מחר בין 9-12. בינתיים נסיים עם אל ג'יי, left hand free.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: איקו 99 99 FM.
0: יאללה ביי.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
10: חמישי שמח לכם. שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה וסוגרים שבוע. שחף יאל עורכת לכם את המוזיקה, ואני חיים גיל. כן, נפתח עם רד הוט צ'ילי פפרס. עד 8 אנחנו כאן, שתהיה לכם האזנה מעולה.

0: הרי סטיילס עם אמריקן גרלס מתוך האלבום החדש בעל השם המיוחד Kiss All The Time Disco Occasionally, ובתרגום חופשי לעברית התנשקו כל הזמן דיסקו מדי פעם. שש ורבע עכשיו אתם על הערב החמישי באקו 99 מוזיקה רגע לפני הסופש. יש לנו עוד המון ממתקים מוזיקליים בשבילכם, אבל עוד קודם דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מאוד כיאה ליום חמישי ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וממחלף גאה ועד גבעת שמואל זה בכיוון ההפוך. עוד עדכונים, יש לנו בכביש מספר 2, שם דווח על עומס ממחלף אולגה ועד קיסריה. כביש 4, חוזרים לשם, עמוס ממחלף יבנה ועד חולות, וכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח. אלה העדכונים שלנו, נצא להפסקה קצרה, נשוב עם קים וואלד ועוד המון דברים טובים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו את ג'קו.
10: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
17: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
7: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
8: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
7: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
9: מי הופתיע הפעם?
10: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: מוזיקה מעולה.
1: אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: בנזין עם חופשי, זה לגמרי לבד, 23 דקות לפני 7, אתם על 99, ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מאולגה ועד קיסריה וממחלף ינאי ועד קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, דרומה משם ממחלף יבנה ועד מחלף חולות, אלה העדכונים. ההפסקה קצרה וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה רגע לפני הסופש.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי תל אביב מול אוגנו והפועל תל אביב מול אטלנטה בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. מחר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. ובשבת, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
17: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
16: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
17: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות.
18: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: ראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
0: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: חמש דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד שמונה עם עוד מוזיקה מעולה, וכמו תמיד נספר שאין חדשות בשבע, אז זה בהחלט פלוס גדול מאוד, ואתם תרוויחו מזה. הנה עכשיו נכנסים לאוזניים שלכם פול טרנק עם וואלק.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

רן דנקר עם בית משוגעים, 10 דקות אחרי 7, שעה שנייה של מוזיקה. רגע לפני הסופש נספר ששחף יעל עורכת את המוזיקה ומה שנכנס לכם לאוזניים, ואנחנו ממשיכים מכאן עם מגדלנה ביי, זה נקרא אימג'.

0: ברי סחרוף עם עיר של קיץ, 7:24, אתם על הערב החמישי, כאן באקו 99, כן אפשר גם לאחל חמישי שמח, עוד מעט נמשיך עם המוזיקה ועם אלכס וורן, אבל עוד קודם...
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר איתכם על ההופתעה, הופתעה 4, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז כן, אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות, גם הפעם שמחתם עלינו, אבל אין יותר כרטיסים. אבל, לאור הביקוש, כמובן עברנו לאמפי פארק רעננה, ואם עדיין, ואם לא הספקתם לרכוש כרטיסים, פשוט תהיו איתנו בשידור החי. זה קורה ב-9 בספטמבר, ברדיו או דרך הרשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע שם. ההופתעה בחסות כל שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מקפיא ביתי 3 תאים ב-590 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99 FM.

אספרסו של סברינה קרפנטר. שבע דקות לפני שמונה. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע בראשון, ואתם מוזמנים להגיע ויחד לפתוח את השבוע ואת היום האחרון, לא, יום אחד לפני האחרון של חודש אוגוסט. נספר שהיום מיד אחרי החדשות, אביה פרחים, שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים עם שוטי הנבואה, מה קרה לך? נאחל לכם סוף שבוע מדהים, שבת שלום, בשורות טובות, והרבה שקט ושלווה פנימית. ביי להתראות.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד. עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיה לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חסום ומגיבים לכל המבקרים, וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד. עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: תקופה

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: ביט, נמליץ רק עליו.
1: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
0: פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי גורמים בליכוד אומרים שלמרות הדברים הם לא רגועים מכיוון שווינטר השאיר קצוות פתוחים ושגם בנט בשעתו ישמיע דברים דומים. בתוך כך ועל רקע ההבנה של נתניהו כי וינטר ירוץ לבד, כעת הוא קורא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד.
2: הם חייבים להתאחד. כשאנחנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
0: בן גביר מיר להגיב, דחה את ההצעה ותקף את נתניהו, האיחוד שאתה מציע נועד להחליש אותי.
3: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האלה. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית על ימנית.
0: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. וגם, האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם, השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. ובמוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם מסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם. הערב במהדורה המרכזית. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם התחזית החריגה במיוחד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב, באופן נקודתי תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, ערב טוב, מה קורה, מה נשמע? אתם ואתן על חדר אחורי, אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע, הבאתי הרבה מוזיקה חדשה שיצאה, ואני חושבת שאתם צריכים וצריכות לשמוע אותה. בין לבין אני אשים כל מיני יציאות מהעבר.

אבל שמעו, האמת היא שמאוד קשה לי להכין מוזיקה לתוכניות האלה, בגלל שאני מסוג האנשים שכשהם נתקעים על משהו, הם שומעים אותו בלי הפסקה. ככה שזה לא מאפשר לי זמן לשמוע מוזיקה חדשה. והאמת היא שזה קורה לי עם האלבום של אריאנה גרנדה. כן, פדל. זה אלבום ש... בוא נגיד, אני לא חושבת שהוא ייזכר.

בהיסטוריה, כן? זה לא אלבום עם משקל סגולי. אבל נכון לרגע זה הוא האלבום הכי יפה בעולם. ונתחיל, נתחיל עם אריאנה גרנדה, שאני מקווה לראות אותה מופיעה בסוף שבוע הזה, אם הכל ילך לפי התוכנית. שאולי, יו, אסור לי לומר את זה. למה אמרתי לכם את זה? אם משהו ישתבש, זה עליכם. טוב, יאללה, חדר אחורי,

אריאנה גרנדה. Oh well. איזה יפה יושבת על ביט UK גאראז'. ואם כבר UK, זה הראפר שבעיניי יש לו את הפלואו הכי בריטי שיש לנו כאן בארץ. קפליו, שיר חדש.

יו, ריסס פיסס, קפליו, זה היה צריך להיות שיר ארוך יותר. אני לא מאמינה שהכיף הזה נגמר כל כך מהר. טוב, נתקדם. תקשיבו, יש מישהי שאני רוצה לשים עליה את כל הז'יטונים שלי לקראת אלבום הבכורה שלה שהולך לצאת. קוראים לה ניקו רוביו. היא זמרת יוצרת מקסיקנית, סלוודורית, אמריקאית. והשיר שנשמע עכשיו זה סינגל ראשון שהיא מוציאה. שכבר די הפך להיט טיק טוק רק מהטיזרים שיצאו לשיר הזה. אבל כן, היא חתומה באטלנטיק רקורדס, לדעתי הם הולכים לשים עליה את הכסף, וזה הולך למקום טוב, למקום מגניב מאוד. היא הוציאה עד כה, היא לא הוציאה עוד אלבום, אבל היה לה איזה איפי מדובר, והיא משלבת שם ז'אנרים של טריפ-הופ, ורגי, ופופ, וסול. זה השיר שהיא הוציאה החדש, הוא בהחלט ממכר. קוראים לו טוקיו. ניקו רוביו.

0: כן, גריים, שאני כל כך אוהבת אותה. בכל פעם שמדברים על אילון מאסק, אני מיד חושבת עליה, היא המפורסמת מבחינתי מבין שניהם. למי שלא יודע, היא גרושתו של אילון מאסק, אחת מהן. כן, מסתבר שיש לו טעם טוב. נצא להפסקת פרסומות, ונחזור עם הרבה מוזיקה חדשה ומעולה. תחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: חצי חינם.
4: של מבצעים לראש השנה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
13: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: עם אביה פרחי.
1: היי, חזרנו, חזרתם, חזרתי, חזרתם. טוב, נמשיך, כי יש המון שירים להשמיע ואין מספיק זמן. שיר שנשמע עכשיו, קוראים לו הציפור. דוד לרנר עם תמר אפק. גיא גיא על ההפקה האדירה. וזה כיף שאנשים שאני אוהבת מכל מיני קריירות פתאום מתאחדים למשהו, והתוצאה חייבת להיות טובה. תנו.

ציפור, דוד לרנר, עם תמר אפק, מעולה. ועכשיו חדש לאוליביה רודריגו, זה נקרא סרינה ג'וי, ואם השם מוכר לכם, אז זה שואב את שמה של הדמות מתוך סיפורה של שפחה, סרינה ג'וי, הרומן הדיסטופי של מרגרט אטווד, על העתיד שבו זכויות הרביעה של נשים צומצמו, תחת ממשל דתי קיצוני. זה ממש מבחינה מוזיקלית, השיר שתשמעו ממש ממשיך את, את האלבום של, של אוליביה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. ואני מניחה שהוא גם נועד לקדם את פסטיבל המוזיקה, שמתקיים ממש בשבוע הבא, שאוליביה רודריגו הרימה. בוא נשמע את זה.

סרינה ג'וי, חדש של אוליביה רודריגו. כן, הוא נוחת עלינו שבוע לפני הפסטיבל שרודריגו הרימה. זה נקרא Daisy Chain Fields. זה שם הפסטיבל. יופיעו שם ביקיני קיל, סטיבי ניקס, צ'אפל רון, סנטי גולד. ממש הביאה כזה רשימה יפה של נשים, רק נשים. וכל הרווחים מהפסטיבל הזה יתרמו לארגוני צדקה שקשורים לזכויות רבייה. לכן גם שם השיר, סרינה ג'וי, יכול מתעסק בדבר הזה. ועכשיו... אולי אוליביה רודריגו שלנו, נועם קליינשטיין, שיר חדש.

0: Don't Turn It Off. עם הכיף הזה נצא לפרסומות, תחזרו, אני מבטיחה לכם יהיה הרבה מוזיקה טובה בהמשך.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.

0: על הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: סטורי עם אביה פרחי.
1: יופי, שמחה שחזרתם, שמחה שחזרתן. אנחנו על חדר אחורי, אני אביה פרחי, אני מביאה לכם מוזיקה חדשה מדי שבוע, אלה שאולי חמקו לכם מהרדאר. בני בלנקו הוציא אלבום, לאלבום קוראים הרמוסו, יש בו 8 שירים, לכולם יש שמות בספרדית, והוא מבוסס על שורשים של מוזיקה לטינית. כן, קורא הלטיני, אה? יש שם הרבה שיתופי פעולה בולטים, כמובן סלינה גומז, ארוסתו. מה, היא כבר בבית, לא תיכנס לאולפן, תיכנס! אבל סלינה גומז, בקי ג'י, וגם הראפרית הספרדיה, באמת עם הפלואו הכי מגניב שיש כרגע, ביבי טריקס. אז בחרתי להשמיע דווקא את השיר איתה. תהנו?

זה היה אנטוני שמריק. הוא אחד הקולות המעניינים והמסקרנים שיש בסצנה המוזיקה הבריטית. הוא משורר, סופר ומפיק מוזיקל ממנצ'סטר. הוא כזה משלב, כמו ששמעתם, מין spoken word ומוזיקה אלקטרונית. כזאת שאפשר גם לרקוד. וזהו, הוא הוציא אלבום שני. The Code in Bird Song, זה שם האלבום. שימו אוזן. ועכשיו צמד. צמד אחים, גם בריטים. קוראים להם Over Mono, ולשיר קוראים After the Rain.

טרוי סיוון, She's the best, מרים לנשים ולנשיות, בתור גיי ששאב המון השראה מנשים. אגב, תראו את הקליפ, ניקול קידמן משתתפת בו, היא עושה שם תפקיד חמוד ממש, גם היא אגב אוסטרלית, ממש כמו טרוי סיוון, אולי זה כזה אחווה אוסטרלית. ועכשיו, רון אסל, שיר חדש ויפהפה וחשוף, זה, קוראים לזה פנים יפות.

0: סלייטר, ברנד ניו שנל, היא לגמרי האיטגר של של הזמן הזה, ממש זה שיר נפלא. היא הוציאה אותו עכשיו, אבל הוא נכתב על סיטואציה שהייתה לה לפני שנה, רגע לפני הפריצה הממש ממש גדולה שלה, לב המיינסטרים. זה קרה כשהיא בעצם הופיעה בקואצ'לה. זה היה כזה הופעה שמשם הכל התפוצץ, ובעצם רגע לפני הקואצ'לה היא גילתה שבן הזוג שלה בוגד בה, והיא עלתה מסתבר לבמת הקואצ'לה שבורה לחלוטין, וזה שיר, הנה שנה אחרי, היא מסתכלת על זה לאחור, ומוציאה מזה עוד מוזיקה טובה. איזה כיף. טוב, נחזור אחרי הפרסומות, יהיו כאן עוד דברים מאוד מאוד מעניינים, אז שווה לחזור.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

אביה פרחי. היי, טוב שחזרתם, טוב שחזרתן. אנחנו בחדר אחורי, נדבר על פיבי ברידג'ס. הוציאה את האלבום המצופה מאוד שלה, Lost Weekend שמו. אלבום באורך 52 דקות, ועדיין לקח לי זמן לגשת אליו. בגלל שפיבי ברידג'ס היא יוצרת שכזה ברור שהושקעה המון מחשבה לקראת האלבום הזה, אז ידעתי שאני נכנסת לאיזשהו מסע, והייתי צריכה את הזמן המתאים. איזה Lost Weekend אחד כדי להתעמק בו. קיצור האלבום הזה הוא 52 דקות, ונוגעים בו בכל כך הרבה רגשות. היא מדברת שם על כמה מערכות יחסים שלה, ביניהם על מערכת היחסים המורכבת שלה עם אבא שלה שמת ב-2023, על מערכת היחסים שלה עם הקומיקאי, וגם הוא משתתף בכמה מהרצועות, בובי ברנם. של הקולות רקע באלבום, כן. וגם מדברת על האקס שלה, השחקן פול מסקל, שמאז הפרידה שלהם נמצא בזוגיות מתוקשרת עם מוזיקאית אחרת, עם גרייסי אברמס. ויש גם שירים על עצמה, כמובן. בכל מקרה, פיבי ברידג'ס היא באמת אחת הכותבות המכוננות של השנים האחרונות, והיא משפיעה הרבה על אומניות מיינסטרים, בין אם זה אוליביה רודריגו ואפילו טיילור סוויפט, יש לה איתה גם שיר משותף באלבום, Nothing New. ואני מרגישה שבאלבום הזה היא בעיקר רצתה להביא איזשהו קול אנושי שלה, קול אנושי, גם כל ההופעות הם בלי טלפונים. היא אוסרת על להכניס טלפונים להופעה. אבל היא מביאה מין קול אנושי שהוא ממש מרגיש כאילו הוא לוחש לך באוזן, דווקא בזמן שבו טכנולוגיה משתלטת עלינו. כן, זו מגמה שאנחנו רואים בכלל במוזיקה עכשיו. חיפוש אחרי אנושיות. נשמע את אחד השירים מתוך האלבום.

החיים שלי פשן. ועכשיו המלצה. יש הרכב בשם שיבוש. והם הוציאו אלבום בשם מוזיקת קניונים. והם מארחים שם הרבה מאוד שמות מעולם ההיפ-הופ. פלא, דוחנה, גם את מתן חלק הם מארחים. די-ג'יי מש. כן, אולי בפרק 20 של זהב שחור נגיע למוזיקת קניונים. בכל מקרה, זה אלבום סופר ניסיוני מרגיש לי. אבל מאוד מאוד מגניב. הרבה ז'אנרים נשפחים אחד לשני. שימו אוזן. בחרתי בשיר חשבתי שנוכל.

0: נמשיך בהיפופ הישראלי. ככה רוכבת על הגל של זהב שחור. יאללה, תביא עוד אחד. תגיד, בבא, וייבי שהיה בפרקים האחרונים? לא, הוא לא היה? אני פשוט עוד לא צפיתי בפרק 5-6. עדיין לא. אני עוד בסבלימינל מול הדג נחש. איזה... טוב, אז וייביש? וייביש, קחי אותי לחפלה, שיר חדש.
1: Yeah.

0: קחי אותי לחפלה, וייביש, מעולה. לוקחת אתכם להפסקת הפרסומות, כשנחזור, עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי. מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. תקופה

0: ראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2 הוד השרון. מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.

חזרנו, חדר אחורי, מה קורה, זאת הישורת האחרונה של התוכנית להיום, כן? גם בשבוע הבא יהיה אותנו. יש אלבום חדש לג'אנגל. להקת הנאו סול הבריטית, נקרא סאנשיין. והם עושים שם עוד מאותו דבר. וזה טוב, זה תמיד בטוב, אין מה לעשות. נשמע את Move Like You Do מתוך אלבום.

נשאר בסול, אבל הפעם בלדה. קליו סול. זה השם. Sentimental Love. בום החדש שלה, Gentle Woman.

Sentimental Love, Cleo Sol, מתוך האלבום החדש שלה, Gentle Woman. זה אלבום של שגר ושכח, ללחוץ פליי ולהיכנס לאווירה הנעימה הזאת. זה אלבום מאוד מאוד נעים לשים אותו, ממליצה. וזהו, עוד תוכנית של חדר אחורי הגיעה לסיומה, ואנחנו ניפרד לא לפני שאני אומר תודה לאסף בבא נחמיה, סטכנאי השידור והלב שלי. אחרי איתה הגלו. אז בוא נחמם כמו שצריך, בוא נרים את האווירה. זה נקרא Hot Wife, איזה רמיקס של FCU Cares. שיהיה סוף שבוע מעולה. ביי.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: חמישי שמח, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו ואתם מאזינים לתוכנית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. חגגתי אתמול יום הולדת, אז אם בא לכם להגיד לי מזל טוב, זה עדיין תופס. הערב אנחנו סוגרים את אוגוסט 2026 עם הרבה חברים, רימיקס מיוחד למדונה, וינטג' קולצ'ר, מובי, אדויאטיק, פישר, אלסו, בלונדיש, וגם קצת 136 BPM כי זה חוזר. אנחנו פותחים טט ישר לראש בדיוק. אנחנו מתחילים, אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו.

0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מי ענק על נעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל.
10: אליטל, אליטל, אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה מאחורינו, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. עכשיו ממשיכים עם סנופ דוג, עם הבייסליין הישראלי, עם סנופ דוג ביחד. I'm feeling so high. אי אפשר לעמוד בזה. אז אני איתי גל, אנחנו כאן עד חצות.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו. אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. אנחנו כבר שעה ביחד חוגגים. התחלנו את השעה השנייה עכשיו. אנחנו פותחים אותה בכל הכוח עם אחד הטרקים הכי חמים שהגיעו לרחבת הריקודים בכמעט כל מסיבה. Alesso, get your groove on. מצליח להביא את ה-EDM ל-2026 בשם המקצועי והחדש מלודיק טקנו. אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו. קדימה להרים את הווליום.

0: Come here a little closer.
1: קסט של איתי גלו.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון

0: הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

אנחנו ממשיכים בכל הכוח, קו 99 FM, רדיו 104.5 FM, סוגרים את אוגוסט, אני איתי גלו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אלי בלי, שמחבר ככה בין כל העולמות. אז אנחנו פה עד חצות, אם בא לכם איזה ספיישל ריקווסט, אתם יכולים לשלוח לי באינסטגרם, DJ איתי גלו, כמובן לא בנהיגה. אז אם יש לכם איזה טרק או שיר או מה ששמעתם ובא לכם שאני יהיה לנגן בתוכנית, אני אוהב לקבל תמיד עוד ועוד רעיונות. כמובן להישאר בעולם האלקטרוני, זה מאוד חשוב. משם באתי, לשם אני הולך.

די-ג'יי איתי גלו.

זה, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה, אני הייתי איתי גלו, תודה רבה לאקו 99 FM, תודה רבה לרדיו 104.5 FM, תודה רבה לדיג'י ארון מור על עריכה מוזיקלית. ניפגש כאן שבוע הבא, שלכולם לילה טוב.